Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099 543 9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13:30.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 sati. Media servis Radio Đakovo.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Iza vatrogasaca na otoku Braču još jedna dramatična noć zbog požara koje prijetio i kućama u mjestu Milna. Izmješteno je oko 220 ljudi, a kuće su većinom obranjene, rekao je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro. Za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijelog dana sve skupa dobro sanirati.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te obavio liječničke preglede, u petak su s njim razgovarali i zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
3: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
0: Elena Ribakina, osvajačica ovogodišnjeg US Opena u ženskoj konkurenciji. U finalu je nakon 2 sata i 23 minute pobijedila prvu tenisačicu svijeta Arijanu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2. Danas od 20 sati se igra muško finale u kojem će snage odmjeriti domaći Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 10, Rijeka broj 15, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na jugu Hrvatske, od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro u kotlinama moguća magla, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
4: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
5: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
6: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
7: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
8: prometno izvješće.
1: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
8: Radio Đakovo,
1: znaš da si kod kuće.
9: Tako je, dragi naši, kao i svake nedjelje, tako i danas znamo da ste kod kuće, osobito stoga što su počele sve one aktivnosti i povratak u svakodnevicu nakon dugog toplog ljeta i nakon uglavnom završene sezone godišnjih odmora. E pa, u tom kontekstu srdačno vas pozdravljam, želim dobro jutro, lijepu i ugodnu dobrodošlicu u nedjeljni program Radio Đakova. Približili smo se polovici rujna, ljeto polako ostavljamo iza sebe, a jesen nam je sve bliže. Osjeti se ona već jutros u zraku, ne samo po svježini jutra, već i po nekakvom neobičnom mirisu koji nije baš onako ugodan, ali isto tako, dakle, svježijim jutrima, kraćim danima i prvim bojama koje najavljuju novogodišnje doba. No i ove nedjelje pozivamo vas da ostanete uz naš program, opušten, glazben i ispunjen lijepim pričama, poznatim pjesmama i dobrim raspoloženjem. A od 11 sati vrijeme je za vaše čestitke i pozdrave, za one koje volite, za obitelj, prijatelje, kumove i sve kojima želite uljepšati nedjelju. I zato samo kratka poruka, ostanite uz nas i uživajte u nedjelji uz Radio Đakovo. I pjesma koju ćemo naravno sve češće slušati, pjesma koja najavljuje dolazak novoga godišnjeg doba, Oliveri, jesen stiže, Dunjo moja.

0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme je čuti kakvo nas to vrijeme čeka danas. Biće djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro tek ponegdje uz rijeke moguća magla, a popodne mogućnost za lokalno malo kiše. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Dakle, možemo reći jedan onako baš ugodan dan nakon svježega jutra. Trenutno mjerimo 13 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 84%.

0: Pametno izvješće.
1: Idemo provjeriti što se događa na našim prometnicama. Prometa je nešto manje nego li je to bilo proteklih nedjelja. Jasno, završava sezona godišnjih odmora. Iako uvijek trebate biti spremni na to da će biti gužve na cestama. Sve je više automobila, sve je više prijevoznih sredstava, sve je više teretnih vozila i onda logično je očekivati. Što se tiče trenutnog stanja, HAK javlja da magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti, a u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na Omiškoj obilaznici. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, a zastoji su povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako nekamo dalje putujete, tada provjerite i sami kakvo je stanje na cestama, s obzirom da su brojni radovi i ograničenja i na autocestama, a i na ostalim cestama, pa prema tome najbolje da sami zavirite malo u stranice HAK-a i vidite što vas čeka na dionici kojom planirate putovati. A naravno, naše su želje da vozite oprezno, u skladu s prometnim pravilima i propisima, u skladu sa stanjem na cestama i da sretno stignete do cilja.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Neonske minute.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Nevenovci.
4: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

Dan po dan izmiču dani i mjeseci, evo sve smo bliže onom kraju godine. Danas nam je naime 256. dan godine po Gregorijanskom kalendaru i do kraja godine ima još samo 109 dana. 13. je rujna, dakle, a u prošlosti dogodilo se sljedeće. Daleke 81. nakon smrti brata Tita, vlast nad Rimskim carstvom preuzeo je Domicijan. Za njegove vladavine do 96. godine počela je gradnja linija utvrda kao desno-rajnske granice protiv prijetećih upada Germana. 1943. Narodno-oslobodilački odbor za Istru donio je odluku o priključenju Istre Matici Hrvatskoj. 1971. pobuna zatvorenika protiv uvjeta u zatvoru Atika kod Njujorka završila je pogibijom 39 zatvorenika i 9 stražara koji su bili taoci. Na današnji dan 1956. IBM je predstavio prvi računalni sustav s tvrdim diskom. Imao je kapacitet od samo 5 megabajta, težio je više od tone i zauzimao prostor velik poput ormara. Danas jedna fotografija snimljena mobitelom može zauzeti nekoliko megabajta. Na današnji dan 1501. Michelangelo je dobio zadatak izraditi skulpturu Davida. Rad je trajao oko 3 godine, a završeni kip visok je više od 4 metra. Danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola

0: A da vidimo tko je sve rođen na ovaj današnji datum. 1475. rođen je Cesare Borgia, talijanski političar i vojskovođa. 1887. rođen Lavoslav Ružička, hrvatski znanstvenik. 1910. Fedor Vajić, slikar i crtač. 1966. rođen je Filip Šovagović, hrvatski glumac. A 1971. Goran Ivanišević, hrvatski tenisač, pobjednik Wimbledona. Na današnji dan su preminuli 1978. Mladen Ramljak, hrvatski nogometaš, 1992. Božidar Rašica, arhitekt, scenograf i slikar, 1992. također Anthony Perkins, američki filmski i kazališni glumac. Evo, to su otprilike neki od događaja koje izdvajamo u rubrici Na današnji dan.
1: Na današnji dan.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijepa pozdrav i ove nedjelje na početku još jedne brazde u kojoj donosimo prilog o jesenskoj sjetvi.
0: Brazda.
2: Na prošlotjednoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojila je dvije mjere potpora za poljoprivredu i ribarstvo u okviru paketa mjera usmjerenih na zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predložilo je program potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. godini, te zaključak u vezi s mjerom dodjele državne potpore za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama, plivaricama, srdelarama. Istodobno je pred novu sezonu grijanja aktualna i mjera pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom, koja je na snazi do 1. travnja 2027. godine. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Cilj ovoga programa je pružiti potporu proizvođačima u provedbi ovogodišnje jesenske sjetve i time ublažiti posljedice nepovoljnih tržišnih i gospodarskih okolnosti, održati razinu domaće poljoprivredne proizvodnje i ublažiti rast troškova hrane, rekao je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Potpora, za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura, namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, tritikale, raži i grahorice, ozimih kultura, te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Dio paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena jest i mjera pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom, koja je na snazi od proljeća i provodit će se do 1. travnja iduće godine, a posebno je aktualna uoči nove sezone grijanja. Uslijed porasta troškova energenata u značajnoj mjeri dolazi do porasta ukupnih troškova života građana. Kako bi se ublažili negativni socijalni učinci te pomoglo socijalno ugroženim kategorijama građana koji se griju na ogrjevno drvo, nastavlja se mjera pomoći kojom se osigurava dostatna količina ovog energenta uz znatno smanjenje njegove cijene. U svrhu pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom, Društvo Hrvatske šume za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo odobrava dodatni popust od 15% uz već odobreni popust od 5%. Mjerom će biti obuhvaćeno oko 60.000 kućanstava koja koriste ogrjevno drvo kao energent. Procijenjena vrijednost ove mjere iznosi oko 5 milijuna eura. Predloženim mjerama za jesensku sjetvu i trajni prestanak ribolovnih aktivnosti te već važećom mjerom pomoći pri nabavi ogrjevnog drva nastavlja se provedba mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica nepovoljnih tržišnih i gospodarskih okolnosti te očuvanje domaće poljoprivredne proizvodnje, ističe se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede. A što o potpori za jesensku sjetvu kažu poljoprivrednici? Pitali smo Tomislava Brlošića iz Piškorevaca.
3: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla, krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakve prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojdba će nam također ponići od svih tih oborina, samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
4: Suša ostavila neizbrisiv trag?
3: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno proizvođačima i klimat, tko je bacio malo više gnojiva, tko je manje, ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3,5 tone po hektaru.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: I evo nas, dragi naši, u drugom dijelu emisije, onom nagradnom, pokrovitelje i ove nedjelje, naravno, Agrokuća Makljen. Uz podsjetnik da ih možete pronaći na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne, da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, telefon 822544. Što se ponude tiče, tamo možete pronaći sve što vam treba za poljoprivredu, umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, različito sjeme, sadnice, voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce i hranu za golubove. Potom PVC kace, njihova sezona evo upravo je sada aktualna i dolazi, različite folije, zelene mreže za hladiograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrate za cvijeće i povrće, kaliće za cvijeće, ručne i električne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće, plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno toga. Ono što se voli naglasiti da vas tamo očekuje asortiman robe sa više od 5000 artikala i uvijek onako lijepo sezonski raspoređeno. Sigurna sam da ćete poći u Agrokuću Makljen, da ćete pronaći tamo nešto za sebe, a sigurna sam isto tako da ćete nas i nazvati na 813249 ili 822271 kako biste sudjelovali u nagradnoj igri. I evo, poziv je tu. Halo. Halo.
4: Halo.
3: Halo, čujemo se. Dobro jutro. I evo, poziv je tu. Halo. Halo.
4: Halo.

0: poljoprivredi u Kondriću ovih dana?
1: Svašta ima. Ima i zimnica i povrće koje se skuplja i voća i pekmez i ma svašta, svašta.
0: Stignete li sve obaviti?
1: A, nekad se stigne, nekada se ostavi za drugi dan i tako.
0: Dobro. Evo, čuli smo Agrokuća Maklje, naravno pokrovitelj i današnje brazde. Ajde, molim vas, evo, tri artikla barem koja bi vama trebala za radove koje trenutno obavljate.
1: Pa evo, treba gnojivo, treba mreže i treba ove vreće i PVC kace.
0: I sve to možete naravno pronaći u Agrokući Maklje, je li tako?
1: I lukovčice za sad, cvijeće, nešta i tako. Svašta pomalo.
0: Sve to pomalo i puno više naravno možete pronaći u Agrokući Maklje.
1: Imaju oni jako lijep izbor.
0: Da, evo ga. Ja upisujem vaše ime i prezime, dakle ponovimo, Katica Katalenić, jel tako?
1: Kondrić,
0: da. Ulazite u nagradni bubanj sa svima ostalima, pa kad prikupimo četiri imena, eto nas i do izvlačenja. Hvala vam lijepa na sudjelovanju, hvala lijepa na pozivu, lijepu i ugodnu nedjelju vam želim i evo, vama, ostanite uz naš program.
1: I vama isto sve najbolje i Bog.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Evo tako, dobili smo poziv, dobili smo odgovor vrlo brzo. Naša slušateljica Katica Katalenić, odnosno njezino ime, ulazi u nagradni bubanj. A mi još jednom poslušajmo poruku Agrokuće Makljen, našega sponzora.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: I tako, dragi naši, stigli smo do kraja još jedne brazde koju smo evo zaorali i ove nedjelje. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Učenik koji u petak nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnici škole savladali i zadržali do dolaska policije, objavila je policija. Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava devetero djece koja su bila u blizini napada. Određen mu je istražni zatvor. O stanju ozlijeđenih za HRT je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole i danas od 9 do 13 sati. Iz nadležne tvrtke priopćili su kako će na području Zagreba u utorak provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca u rano jutarnjim satima od 4 do 7 sati ujutro metodom hladnog zamagljivanja iz vozila, i to na području Ravnica, Sigeta, Poljanica, Borongaja, Volovčice, Donjih Svetica, Gajnice i Aruna. Mole se građani da ne borave na otvorenom u vrijeme provedbe i zatvore prozore i vrata, a pčelari na tom području da zatvore pčele u košnice u vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta tretiranje će se odgoditi. Pred nama su dva susreta sedmo kolo Supersport HNL-a od 17 sati. Istra dočekuje Rudeš, dok će u 20 sati na Poljudu snage odmiriti Hajduk i Slaven Belupo. Utakmicu su najavili treneri Gonzalo Garcia i Silvio Čabraja. Treniramo i radimo dobro i nadamo se to održati što je duže moguće. Oni će biti motivirani kao i mi, stoga bit će to dobra utakmica.
3: Ne izaći sa strahom, guštati u toj atmosferi. Ne znam kako će utakmica biti, nadam se da će biti dobra za nas.
0: Kolo će sutra zatvoriti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 12, Zagreb broj 13, Rijeka 18, dok je u Splitu 21 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, osobito na jugu Hrvatske, od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro u kotlinama moguća magla, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
4: Devet je sati i 4 su minute. Nakon vijesti Medija servisa nastavljamo dalje s programom iz našega studija. Evo ponovimo, Milna je obranjena, da pratili smo svi sa strepnjom što se događa na Braču kada je riječ o požarima. Ima nagorenih objekata, oko 200 ljudi evakuirano je, piše Indeks HR. Na svu sreću, ipak je bolje završilo nego što se možda moglo i očekivati. A idemo mi dalje sa vijestima o vremenu, s prognozom za danas i sljedeće dane. Dakle, danas u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te uglavnom suho, ali ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 25, a najniža oko 10 Celzijevih stupnjeva. Svježinu jutra mogli su osjetiti svi oni koji su rano ustali, a nekima je možda noćas moglo biti i malo hladno ako su imali otvorene prozore. Provjerimo i što nas čeka u nastavku tjedna. U ponedjeljak na kopnu promjenjivo, na istoku i pretežno oblačno, mjestimice s kišom pa i u obliku ponekog pljuska. U utorak i srijedu ponovno sunčanije, ujutro lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, u ponedjeljak ujutro temperatura viša, danju niža, potom ujutro svježije, a danju toplije. Međutim, po onome što vidimo po karti Državnog hidrometeorološkog zavoda, čitav tjedan zapravo bi trebao proteći tu negdje, uglavnom 23-25, sredinom tjedna najtoplije, a potom opet od četvrtka i prema kraju tjedna niže temperature, a vidi se i malo kiše. Što se jutarnjih temperatura i noćnih tiče, da, one će sada već biti tu negdje 10, 12, 13 Celzijevih stupnjeva.

Što se trenutne temperature tiče, 15 je celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 82%.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
1: I u nastavku još jedna obavijest. Naime, ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu Ukazanja, Križevcu i Etnoselu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen, a za prijave i dodatne informacije nazovite 091 762 6119. Ponovit ću, 091 762 6119.

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Da, bilo je ta crvena jabuka, bila je to pjesma Miriš u jabuke, pjesma koja nas onako polako uvodi u jesen, jer doista počeo je miris jabuka, širi se miris tog zreloga voća. Pred nama su još dva glazbena broja i to starijega datuma, a zatim dijalekt šokački.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
1: Da, ovo su šokački divani, tade slušajte i ove nedjelje što nam je pripremio naš suradnik Željko Vurm.
0: Njekad se kazivalo, utlje gospojine još koja kiša i gotovo ljeto. Ljubenice nisu bile više za jest, a dolazile su jesenske sorte krušaka, jabuka, kasne šljive i rano grožđe. Noći su postajale ladnije, jutra svježija, dani kraći, gdje god se mogla viđat i kaka magla. Rujan je stizao u iščekivanju početka nove školske godine i pripreme djece, roditelja i učitelja za školu, a koji imao vinograd, pripremuje burad i kace za berbu grožđa. Meto se dunstu flaše, uvažala drva za zimu na koli, pekla se rakija, peko pekmez, prigledale njive i skupljala moba za berbe grožđa, kukuruza i drugi plodova. Rode i lastavice se dogovarale u koliko sati će krenit za Afriku. Trpale su se bundeve u kola, spremale u šupe i štagljeve da se moraš njima ranit marva. Đubre se izvažalo na rastočiti koli, raširivalo po njivama i zaralo jesenskim brazdama. Po selu se vukli kotlovi i pekla rakija po avlijama. Ljudi su se razumili u taj posao i znali su kad je kom zrel, kad treba ložit vatru ispod kotla, kako mišat vrući kom i kad će procurit nova rakija na špagu iz cijevi. Dok se pekla rakija, ljudi su pekli staru slaninu na žaru, nataknitu na šibu, a ni falila ni pjesma, široka, otegnita, vesela ili tužna. Nema veze, emocije se nisu sakrivale. Njeki su se znali i posvađat, ali rakija sve pomiri kad noge otkažu. Jedan se košija razumio u rakiju toliko da je mogu odredit koliko je jaka, bez da meće grade u nju. Zno je kad treba rušit kotal, kad treba smanjiti ili pojačat vatru, nacipati, nabacat granja i kad treba vatat patoku. U vrijeme pečenja rakije najteže je bilo ženama, da pa ni lako izać na kraj s pijanim ljudima, a s njekima i kad su trizni. Tako je jedna žena dolazila kod kotla i dodijavala čovjeku: ajde doma, pijan si ko letva, oš da te guram na tačkama. Ali on i mario zato, samo je potezao onu frišku rakicu. Onda mu je kazala: ta pa ne voljo, umrićeš od te rakije i momentalno ćeš ići u pakal. On se odmah obradovao i povikao: u pakal, u pakal, tamo se isto peče rakija, pije i uživa. Neć bo me u raj da moram čuvat djecu. E onda je njoj prekipilo, pa ga je svrnila na drvene tačke i odgurala doma. Odat ni mogu, pa mora bit da je zaspo još putem na onema tačkama. Niko se ne sjeća šta je bilo dalje. Divani po dijalektu šokačkom.

0: budi vani. Svaki dan je dan ljepote ako ga znaš pripoznat. Ako zastaneš i vidiš ljude koji ti unose radost u život, nedilja je, lijep je dan, pa vas lijepo pozdravljam.
1: Eto, tako nas je kroz šokačke divane ove nedjelje proveo naš suradnik Željko Vurm. Malo smo govorili o jeseni, o ubiranju plodova, o rakiji. Jesen uskoro stiže, a rekli bi naši stari, jesen je vrijeme kada se vidi šta se priko lita radilo. Slušajte nas ponovno iduće nedjelje.
2: Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: Neonske minute.
3: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
6: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
7: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.
9: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
10: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
11: Pratite nas naravno i dalje. 9:52:30 u 10 nam već redovito nedjeljom stiže tjednik, tako će biti i danas. A dok čekamo, naravno nastavit ćemo uz glazbu i evo ponoviti samo što kaže naš termometar, kako je stanje trenutno. Čini se da je sunce bilo malo više, ali isto tako vodi se jedna igra između sunca i oblaka. 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlaga 79%.
12: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: I evo, stigli smo do 10 sati i našega tjednika.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku i još jednog izdanja tjednika. U ponedjeljak je počela nova školska godina za 147.000 srednjoškolaca i 296.500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36.300 prvašića. U đakovačke osnovne škole ove godine upisano nešto više prvašića. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. I ove godine, uoči početka nove školske godine, Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline, kojom djecu, roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike podsjećaju na važnost sigurnog, odgovornog i uravnoteženog korištenja tehnologije. Nakon ljetnih mjeseci, tijekom kojih djeca često imaju više slobodnog vremena i više vremena provode pred ekranima, početak rujna dobra je prilika za mali digitalni reset cijele obitelji, ističe se u priopćenju. Početak školske godine prilika je da ponovno uspostavimo neke dobre navike, ali i da s djecom razgovaramo o tome kako se ponašamo jedni prema drugima, i offline i online. Djeci trebaju pravila, ali još više trebaju odnos povjerenja i sigurnost da će nam se moći obratiti kada pogriješe, kada ih nešto uznemiri ili kada dožive nešto neugodno, istaknuo je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Održana je 13. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a među 20 točaka dnevnog reda bila je i odluka o stipendiranju učenika i studenata. Zatim odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za ovu školsku godinu. Ni na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije nije se mogla izbjeći tema o odlagalištima otpada. Županica Nataša Tramišak istaknula je da županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će rješavati pitanje miješanog komunalnog otpada s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak, županija radi i na kogeneracijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila da županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. U srijedu je olujno nevrijeme zahvatilo Osječko-baranjsku županiju. Prve dojave počele su dolaziti s područja grada Našica i Đakova, a zatim s područja Osijeka, Valpova i Baranje. Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, srušena stabla i grane po prometnicama, automobilima, nogostupima, električnim vodovima. Zabilježena je i dojava o zapaljenju krovišta kuće u Osijeku kao posljedica udara groma. Sve žurne službe bile su na terenu i radile na otklanjanju posljedica olujnog nevremena. Prema izvješću Županijskog centra 112 evidentirane su 42 vatrogasne intervencije, od kojih je 10 imala javna vatrogasna postrojba Osijek, koliko i DVD Đakovo. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine 9 Tomašanci, 9 Viškovci i 9 Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine obilježava se danas u Tomašancima, a program je počeo u 9 sati. U svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari danas održava susret pod nazivom Ovisnost ili sloboda za sve one koji žele pomoći sebi ili drugima u borbi protiv ovisnosti. Susret će se održati u dvorani na Ovčari s početkom u 16 sati.

0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro tek ponegdje uz rijeke moguća magla, a popodne je mogućnost za lokalno malo kiše. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Trenutno smo na 17 stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlaga 79%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr. Glas iz srca.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.
5: A nakon ovog bloka marketinga vraćamo se ponovno glazbi. Evo, slušamo nešto novo, nešto staro, dakle ono starije iz naše arhive. Slušali smo prije bloka, a sada nešto novije.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu. Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Deseti sati 36 minuta, pratite i dalje naravno nedjeljni program Radio Đakova. Mi pratimo što se događa kod nas i u svijetu, pratimo što se događa na Braču. Malo čas smo bili javili da je Milna obranjena, ali da ima nagorenih objekata. I Indeks isto tako javlja da je u KBC u Split hospitalizirana 76-godišnja žena zbog posljedica utapanja. Smještena je na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti i životno je ugrožena, potvrdili su za Indeks iz KBC-a Split. Kako se neslužbeno doznaje, žena je pala s broda tijekom evakuacije. Pomoć je pružena i 27-godišnjem muškarcu zbog izloženosti dimu. Nakon liječničke obrade otpušten je na kućnu njegu. Inače, tijekom noći provedena je velika akcija spašavanja i evakuacije ljudi s područja zahvaćenog požarom. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci i Lučka kapetanija Split koordinirale su akciju kojoj su sudjelovale brodice Lučke kapetanije, pomorska policija, obalna straža, tegljači, peljarske brodice, HGSS, turistički brodovi i privatna plovila. Prema preliminarnoj procjeni Lučke kapetanije Split, oko 200 osoba nalazilo se u pogibeljnim situacijama. Među njima djeca, starije i nemoćne osobe. Od njih je 185 ukrcano i prevezeno spasilačkim brodicama Lučke kapetanije i pripadajućih ispostava. Iz Lučke kapetanije Split također su izvijestili da je angažiranim turističkim brodovima tijekom noći evakuirano ukupno 500 osoba. Evo, dakle, to su najnovije informacije koje se odnose na požar na Braču. Još jedan pogled na sat, 10 sati 38 minuta i temperatura postupno raste, 19 je celzijevih stupnjeva. Znamo da od 11 sati slijedi vama svima omiljena emisija Čestitke i pozdravi, a do tada redovni program, prije svega dobra glazba.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova.
4: A ovom bloku marketinga dodajemo još jednu obavijest. Naime, ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu Ukazanja, Križevcu i Etnoselu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen, a za prijave i dodatne informacije nazovite 091 762 6119.

Da, bio je to Bruno Rački i njegova nova pjesma Da mi je još jednom, a nama preostaje čuti još samo jedan glazbeni broj prije emisije Čestitke i pozdravi, koja i danas počinje točno u 11 sati. Ostanite i dalje uz naš program i uživajte.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Slijedi nam još jedna emisija Čestitke i pozdravi. Družite se i ove nedjelje s nama u emisiji Čestitke i pozdravi. Jako puno vaših čestitki vezanih uz svatove. Naravno, ima i onih rođendanskih i za godišnjice, ima puno toga, pa evo, uživajmo zajedno u emisiji. Prva pjesma današnje emisije, Samo me jednom pogledaj i Bosutski bečari. Dragi mladenci, Dražene i Mirjana, sretno u zajedničkom životu, želi vam obitelj Lucić, Ivan, Nataša, Manuel i mali Dominik.

Dragi naši slušatelji, sljedeća pjesma Skidaj majko s prozora cvijeće. Anja i Matija, sve najbolje povodom vašeg vjenčanja, želi vam obitelj Komar.

Jedna prekrasna pjesma Olivera Dragojevića, Moj lipi anđele. Draženu i Mirjani sve najljepše u budućem zajedničkom životu želi teta Ružica sa svojima.

Slijedi nam pjesma Majko stara, hvala ti za sve. Drage naše mame, Branka i Jasminka, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Hvala vam za svu ljubav, pažnju, toplinu i podršku koju nam pružate. Vaši Mirjana i Dražen. Bye.

Evo nam i tamburaškog sastava Salaš sa pjesmom Imam kuma. Kume Ivane, hvala ti što si danas uz mene u jednom od najvažnijih dana mog života. Neka naše kumstvo i prijateljstvo traju cijeli život uz puno zdravlja, sreće i dobrih provoda. Dragi kume Dragane, prošli smo puno toga zajedno i iznimna mi je čast stajati uz tebe na tvoj najvažniji dan. Želim ti brak ispunjen ljubavlju, veseljem i neizmjernom obiteljskom toplinom. Tvoj vjenčani kum, Marijan. Dragi moj kume Dražene, želim ti bezbroj prekrasnih uspomena s Mirjanom i da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za osmijeh. Želi ti kum Andrija s Mateom. Veliki pozdrav kumu Ivanu koji se ženi u petak. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u budućem bračnom životu želim mu kum Marin uz pjesmu Imam kuma.

Kumovi i pjesma Živoci moj. Najdraži naši, Drago i Ana Patriša, sretno u zajedničkom životu, puno osmijeha, zagrljaja i puno beskonačnih volim te, to vam žele brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris. Sretno!

slijedi nam pjesma Dišem za nas. Dragom nećaku Ivanu Sastiću i Ani od srca čestitam na ovom koraku. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i nebrojenim sretnim trenucima. Sretan vam ovaj poseban dan i svi koji dolaze. Neka vam ljubav raste sa svakim novim zajedničkim jutrom. Vaš dom neka bude utočište topline, smijeha i beskrajne ljubavi. Ujak Nikola.

A sada svi skupa zapjevajmo Živjeli mladenci. Dragim mladencima, Ani i Ivanu, iskrene čestitke i puno ljubavi, zdravlja i sreće, te naravno nezaboravnih trenutaka, žele Ujo Mario i Ujna Iva. Našoj kćeri, Ani Patriši i Zetu, dragi naši, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina. Puno vas vole mama Marija i tata Ivica. Dragi mladenci, Ana Patriša i Drago, želimo vam puno sreće u budućem zajedničkom životu. Od srca vam to žele baka Ana i dida Jago. Dragi mladenci, Anja Labak i Matija Skrletović, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz cijeli život prate ljubav, razumijevanje i Božji blagoslov. Sretno vam i živjeli mladenci, to vam žele susjedi Brandis. Kumi Ani Patriši i kumu Draganu želimo čestitati dan koji će još malo doći. Neka vaša ljubav zauvijek raste, to vam žele vaši kumovi Sara i Zoran. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu bratu Matiji, Sanjom, želi sestra Sonja i Jurica. Dragi Dražene i Mirjana, želimo vam da vam ljubav radi bez kvarova, da nikad ne ostanete bez goriva, da vam lonci uvijek budu puni, a svađe kratke i bez sagorijevanja. To vam žele Ivana i Toni.

Stjepan Jeršek Štef i Tena pjevaju nam pjesmu Samo s tobom ljubavi. Sve najbolje u budućem životu, dragi i Ani Patriši, žele brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris uz poruku neka vam svaki dan bude početak nove, još ljepše ljubavne priče. Sretno! Na putu kojim ste odlučili kročiti, puno ljubavi i sreće, žele vam tata Tomislav i mama Marija. Dragi moj Dragane i Ani Patriša, kao vaš vjenčani kum, presretan sam što s vama dijelim ovaj poseban dan. Neka vam brak bude ispunjen neizmjernom ljubavlju, smijehom i razumijevanjem. Od srca vam želi kum Marijan.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Današnju emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz pjesmu Odvešću te na vjenčanje. Sretno sklapanje braka Draženu Meznariću s Mirjanom Majlinger od srca žele Ujna Jasna i ujak Mirko Crnov. Dragi mladenci, Dražene i Mirjana, neka vas u životu prate zdravlje, ljubav i sreća, te naravno Boži blagoslov. To vam želi teta Anica i bratić Ivan.

Grupa Vranac i pjesma Zauvijek ti i ja. Drago i Ana Patriša, 19.9. je dan početka novog poglavlja u vašem životu, stoga vam želimo svu ljubav, radost i sreću. Brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris. Dragi Dražene i Mirjana, tajna sretnog braka je tajna koju nitko ne zna. Javite mi ako ju ikad otkrijete. Sve najbolje želi vam sestrična Ema. Sretno sklapanje braka Draganu Mitriću s njegovom odabranicom Ani želi obitelj Ručević iz Budrovaca. Sretno, dragi naši. Dragi naši Dragane i Ani Patriša, neka vaš zajednički put bude posut smijehom, neraskidivim povjerenjem i neizmjernom ljubavlju. Želimo vam predivno vjenčanje i brak ispunjen neopisivom srećom. Vaši kuma Marija i Josip.

Pjesmu Kad mi dođeš ti pjeva nam Oliver Dragojević. Bratiću Draženu sve najbolje u budućem životu s Mirjanom želi sestrična Andreja s obitelji.

Željko Bebek i pjesma Kćeri moja. Za moju kćer, Ani Patriša, od tate Ivice, uz najljepše želje za sreću, ljubav i puno lijepih zajedničkih godina.

Zlatko Pejaković pjeva nam pjesmu Nećemo doma. Dragi Ana Patriša i Drago, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, srećom i lijepim trenucima. Od srca vam čestitaju Matej, Matea, Loren i Sofija. Matej Skrletović sa njom Labak, vesel i sretan život, želi sestra Sonja s Juricom. Dragim mladencima Ani i Ivanu, sretno stupanje u bračnu luku, uz obilje blagoslova, sreće i lijepih trenutaka, želi striko Željko s obitelji. Sretno sklapanje braka unuku Draženu s Mirjanom želi baka Mara. Dragi Mirjana i Dražene, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo, budite si uvijek oslonac i volite se kao i danas, zauvijek. Žele vam kuma Valentina i kum Krešo. Drago i Ani Patriša, danas počinje vaše zajedničko putovanje. Želim vam da na njemu bude što više smijeha, veselja i lijepih uspomena, a što manje briga. Uživajte u svom danu i sretno vam bilo. Želi vam to vaš brat Dejan. Dražene, ti popravljaj kvarove, Mirjana neka kuha, a ljubav neka vam radi bez servisa. Želi vam vaša ekipa MTR.

a sada konobaru rundu za svirače. Matiji i Janji puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a gostima lijep provod u svatovima žele roditelji Tomislav i Marija.

A sada za mnoge, zbogom moji dani momački. Dragi sine, ponosni smo na tebe i sretni što započinješ novo poglavlje u životu. Tebi i Mirjani želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena. Od srca tata Zoran i mama Jasminka. Puno sreće u zajedničkom životu, Draženu i Mirjani, od sveg srca žele teta Anka i tetak Vinko. Dragom unuku Ivanu želim radost, ljubav i sreću na dan vjenčanja s Anom. Neka ta ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Želim vam dug i blagoslovljen bračni život, baka Marija Klemen. Matija došao je i taj dan koji smo iščekivali radosna srca. Neka ti svaki novi dan sa njom bude kao ovaj, slažite se i volite se. Tvoji mama i tata. Dragi naš Dražene, sada kad si naš, treba da znaš da tetu Mimu nije uvijek lako trpjeti. Želimo vam puno sreće i ljubavi, volete tvoji Ivan, Darko i Karlo. Dragom nećaku Draganu Mitriću, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Ani, uz puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova, želi teta Katjana Ručević iz Budrovaca. Sretno, dragi moji. Dragi naš kolega Dražene, neka ti brak s Mirjanom nikad ne zakuha, motor ljubavi ne zariba, a rezervoar sreće uvijek bude pun. Žele ti to Ivana i Toni.

Slijedi nam pjesma Kume, ja i ti. Dragi moj kume Dragane, od srca ti čestitam ulazak u bračnu luku. Neizmjerno sam ponosan što sam danas uz tebe. Tebi i tvojoj izabranici Ani Patriši želim život ispunjen zdravljem, srećom i vječnom ljubavlju. Živio mi, kume moj. Od srca ti čestita tvoj kum Marijan. Dragi kume Dražene, neka ti svaki dan s Mirjanom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Želi ti to tvoj kum Andrija s Mateom.

Grupa Fijaker pjeva nam pjesmu Lijepa u bijelom. Seko Mirjana, od danas počinje tvoja najljepša životna priča. Čuvajte jedno drugo i poštujte se. Tvoja Seka Ivana. Draga moja snajo, Ani Patriša, od srca ti želim puno sreće, ljubavi i zdravlja. Budi mi uvijek sretna i nasmijana, želi ti to tvoja svekrva Ksenija.

Žak Houdek i pjesma Proljeća ljeta, jesen i zime. Draženu i Mirjani sve najljepše u budućem životu želi teta Ružica s obitelji.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
5: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
6: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
7: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
8: Elektro Niko Đakovo.
7: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
9: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
8: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
7: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
10: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
7: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Nastavljamo dalje, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi. Slušamo pjesmu Srce za vodiča. Najdraži naši, Drago i Ana Patriša, želimo vam najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka Bog blagoslovi vaš brak, probudi vašu ljubav i sreću kroz godine. To vam žele brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris. Sretno! Čestitke Anji i Matiji na sklapanju braka žele brat Adam, nećakinja Marta i šogorica Monika. Seko, pronašla si bolju polovicu, a tebi šogore svaka čast na hrabrosti. Seko, želim ti da u svog muža uvijek imaš oslonac, a tebi šogore želim puno strpljenja, jer sada službeno nemaš pravo reći da nisi znao u šta se upuštaš. Šalu na stranu, želimo vam puno ljubavi i smijeha, čuvajte jedno drugo. Zauvijek u dobru i zlu, tvoja sestra Andrea i šogor Hrvoje. Volimo vas!

Evo nam i pjesme Prsti zapleteni. Dragi Anja i Matija, od danas dijelite sve osim zadnjeg komada pice. Sve najljepše u zajedničkom životu žele vam sestra Marija, nećakinja Viktorija i šogor Dejan. Puno sreće i Božjeg blagoslova našem Marku Pralasu s njegovom Irenom želi teta Kristina i tetak Petar.

Moje dado puno radio, kaže nam sljedeća pjesma. Sve najbolje Matiji i Anji želi mama Marija i sestra Sonja. Tati, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi kćer Anita.

Evo nam i pjesme Zajedno smo ostarili. Roditeljima Ani i Dragi Lučiću sretnu 40. godišnjicu braka želi kćer Anita.

a danas majko ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka Matiji Skrletoviću s njegovom izabranicom Anjom žele Dubravka,

Frank, Aleksandra, Anina i Antonio. Dragi moj sine Ivane, draga Ana, ljubav je najveći blagoslov, stoga se uvijek ljubite, budite sretni u godinama koje su pred vama. Uvijek ću biti za vas i uz vas, Bog vas blagoslovio i ljubi vas majka Silvija. Dragim prijateljima Silviji i Damiru, iskrene čestitke na predstojećem braku naše djece Ane i Ivana. Kažu da brak ne spaja samo dvoje ljudi, nego dvije obitelji. Neka naša djeca budu sretna i blagoslovljena, a mi neka uvijek imamo razloga za osmijeh i zajedničko slavlje. Dražen i Marijana. Matija i Anja, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka svaki dan bude novi razlog za slavlje. To vam žele roditelji Tomislav i Marija. Sretno sklapanje braka nećaku Antoniju s njegovom izabranicom Anom želi teta Nana i sestrična Emilija. Mili moj drago, želim vam puno ljubavi, sreće i zdravlja u zajedničkom životu. Budite mi uvijek sretni i volite se. Sretno vam od srca, želim vam to, mama Ksenija.

A sada lagano dignite čaše svatovi. Dragi Ana Patriša i Drago, od srca vam želimo da vas kroz život uvijek prati ljubav i da jedno drugome budete najveća sreća. Puno vas vole i čestitaju vam baka Ana, dida Jago i Ujak. Dragi naši kumovi, još samo malo i stiže vaš veliki dan. Želimo vam od srca puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka, ispunjenih smijehom i razumijevanjem. Vaši kumovi Sara i Zoran. Dragi mladencima Ani i Ivanu, sretan budući zajednički život i puno zdravlja i smijeha i naravno nezaboravnih trenutaka žele kumovi Topalović. Sve najbolje i najljepše u vašem budućem zajedničkom životu mati Skrletović i Anji želi stric Jozo Skrletović. Našem unuku Marku Pralas i njegovoj Ireni Poplašen puno sreće i Božjeg blagoslova žele dida Ilija i baka Eva Karlić. Matija i Anja, neka vas prati Božji blagoslov na vašem životnom putu, vaši baka Liza i teta Ružica. Draga teta Mima, danas se udaješ, a mi dobivamo tetka. Pronašla si svog princa, a ti tetak, čuvaj nam tetu, jer ako je rasplačeš, nama ćeš odgovarati. Teta, želimo ti puno sreće, ljubavi i smijeha, vole te tvoji nećaci Ivan, Darko i Karlo. Dragi moji, Dragane i Ani Patriša, živite svoju ljubav najljepše što znate i budite si najveća podrška. Vaš kum Marijan uvijek je tu za vas. Drago i Ani Patriša, neka vam zajednički život bude pun smijeha, dobrih ljudi, lijepih trenutaka i razloga za slavlje. Danas uživajte, zaplešite i proslavite kako treba. Sretno vam bilo od brata Dejana. Dragi naši Mirjana i Dražene, želimo vam sve najljepše u budućem zajedničkom životu, puno sreće i ljubavi žele vam vaši Ante i Laura.

A sada slušamo Ceciliju i pjesmu Golubica. Kad se ljubav podijeli s voljenom osobom, ona postaje život. Iskrene čestitke povodom vjenčanja Ane i Ivana žele tata, mama i seka Ivana. Dragi Ana Patriša i Drago, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, od srca vam čestita Ujak Baja.

Zašto ljudi stariti se mora, sljedeća je pjesma. Tetku, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi obitelj Miličević.

Slijedi nam još jedna prekrasna pjesma, Jedina ljubav i grupa Dalmatino. Bratiću Draženu sve najljepše povodom sklapanja braka s Mirjanom želi sestrična Marija s obitelji.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Za sestru i brata od brata Matije povodom sklapanja ženidbe.

jedna prekrasna pjesma, Jedan život malo je. Dragi Anja i Matija, sretno u zajedničkom životu, punom ljubavi, želi vam mama Agneza. Dragi Mirjana i Dražene, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmijehom. Čuvajte jedno drugo i neka vas kroz život uvijek prati ljubav. Tvoja sestra Ana. Dragi Lučiću, sretan ti 70. rođendan i 40. godišnjicu braka, želi supruga Ana. Dragi naši mladenci, neka vam dom uvijek bude mjesto ljubavi, topline i smijeha. Čuvajte ono što danas imate i budite jedno drugome najbolji prijatelji. Ž od mame Ksenije i tate Dragana. Za sina Dragu i snahu Ani Patrišu.

a sada nam dolazi jedan pravi svatovski bečarac. Sretno vjenčanje Matiji Skarletoviću s njegovom Anjom, od srca žele strina Nada i stric Jozo Skarletović. Čestitamo Anja i Matija, želimo vam brak pun ljubavi, a provod pun pjesama, plesa i praznih čaša. Brat Adam s obitelji. Dragi naši mladenci, Drago i Ani, želimo da vam u braku uvijek bude ljubavi, veselja i smijeha, stol pun dobrih ljudi, a kuća puna radosti i pjesme. To vam od srca žele djeveruše Petra i Ana.

Pjesmu Kuma pjeva nam grupa Djako. Kumo, hvala ti što si osoba na koju se uvijek mogu osloniti. Što si prijateljica i kuma, kakvu svatko može samo poželjeti. Ponosna sam što mogu biti dio tvoga posebnog dana i zajedno s tobom slaviti početak jednog novog, prekrasnog poglavlja. Volite tvoja kuma, Sara. Kumo Mirjana, uzbuđena sam jer ću stajati uz tebe i gledati kako započinješ novu životnu avanturu uz tebe u dobru i zlu. Čestitam i volite tvoja kuma Valentina.

0: Neonske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
8: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Optikad jako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optikad jako. Optika moga grada.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: A danas Baja ženi sina. Matija i Anja, slušajte se, volite se, radujte se. A mi smo dočekali i ovaj dan da vam poželimo sreću u zajedničkom životu. Tata Tomislav i mama Marija.

Crveni koralji pjevaju nam pjesmu Mnogo značiš za moj život, draga. Sine drago i snaho Ani Patriša, čuvajte jedno drugo, volite se i budite uvijek sretni. Od srca vam čestitamo, od mame Ksenije i tate Dragana.

Severina nam donosi pjesmu Prijateljice. Draga moja Ana Patriša, želim ti od srca svu sreću ovog svijeta, puno ljubavi, zdravlja, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka s tvojim odabranikom Draganom. Voli te i grli tvoja prijateljica i kuma Sara. Draga kumo Mirjana, neka vam ljubav bude prepun najljepših trenutaka. Sretan i blagoslovljen brak žele vam kuma Valentina i Krešo.

Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjeva nam pjesmu Zora Bila. Dragi Anja i Matija, neka vam svaki dan bude početak nove ljubavne priče. Sve najljepše želi vam obitelj Tonkovac.

Matija Cvek, Visine. Matija i Anja, nek je sretno, vaši Roko, Nikola, Lidija i Miroslav. Ivane i Ana, dok započinjete zajednički život, neka vas Božje svjetlo vodi, a njegova ljubav neka vas ispunjava svaki dan. Od srca vam to žele Barbara, Zdenka, Maja i Krešimir.

A sada pjesma Bolja od najbolje. Bratiću Draženu sretno sklapanje braka s Mirjanom žele bratići Jadranko i Dominik.

Grupa Patria i pjesma Ja se ženim. Sretno sklapanje braka šogoru Draženu s Mirjanom želi šogor Neven. Matija, želimo ti puno ljubavi u tvom zajedničkom životu s Anjom, tvoji roditelji. Šogore Dražene, neka vaša ljubav s godinama samo raste, a prepreke neka samo jačaju. Želi ti to Ivana. Sretno.

0: Zdravko Čolić pjeva nam pjesmu Kuća puna naroda. Dragi brate Ivane i Ana, želim vam puno sreće, ljubavi, mira i zdravlja u vašem budućem zajedničkom životu. Želim vam puno djece, smijeha i da vam glazba uvijek svira i veselja nikada ne fali. Nek vam je kuća uvijek puna naroda, voli vas sestra Patricija. Tetku, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi obitelj Miličević.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Pjesmu Ženitba pjeva nam Sound. Dragi prijatelji, neka vam ljubav bude temelj svakog dana, a sreća vaš vjerni pratitelj kroz cijeli život. Sve najbolje u budućem životu želi vam prijateljica Ivona. Živjeli!

Evo nam i pjesme Rođendan. Sve najbolje želje za tvoj rođendan želi tvoj nećak za tetu Ivku Janjušić. Dragi Lučiću, sretan ti 70. rođendan, žele kćer Anita i supruga Ana.

Ljubav nosi tvoje ime. Dragi Anja i Matija, neka vam ljubav traje zauvijek, a svađe što kraće. Voli vas mama Agneza. Mojoj najdražoj Anji, danas počinjemo naše najljepše zajedničko poglavlje. Volim te i neka nas ova ljubav zauvijek vodi kroz život. Od tvog Matije. Draženu i Mirjani sve najljepše u budućem zajedničkom životu želi teta Ružica sa svojima. Draga snaho, Ani Patriša i sine Drago, od srca vam čestitamo, želimo vam puno ljubavi, sreće i zdravlja kroz cijeli život. Vole vas vaši roditelji, Ksenija i Dragan.

Slavonska duša donosi nam pjesmu Spremaj Dado svatove. Matiji i Anji sve najbolje u zajedničkom životu žele tata Tomislav, mama Marija i sestra Sonja. Jesu.

A sada jedno pravo narodno veselje. Dragi Anja i Matija, od srca vam želimo sve najljepše na ovom putovanju. Budite uvijek sretni, složni i veseli. Brat Adam s obitelji. Dragim prijateljima Marijani i Draženu, od srca čestitamo na vjenčanju naše djece Ivana i Ane. Sreća, ljubav i blagoslov neka prati našu zajedničku obitelj i neka bude uvijek smijeha, druženja i puno djece. Svim svatovima od srca dobru zabavu i narodno veselje žele Damir i Silvija. Dragi mladenci, Ana, Patriša i Drago, želimo vam puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Od srca čestitaju brat Matej, snaha Matea, Loren i Sofija. Dražene i Mirjana, danas je početak vašeg sljedećeg poglavlja, nazdravljam za vas dvoje. Šogor Neven. Tetku, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi obitelj Miličević. Dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi ti supruga Ana.

A sada i pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio današnje emisije, odnosno pjesme s liste, samim time dolazi do kraja našeg današnjeg druženja, prepuštam eter kolegi Mariju. Dakle, posljednja pjesma, Volim život, dragom tati, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi kćer Anita.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
5: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
6: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
7: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: A prije nego palicu preuzme moj kolega Mario, narodna i dječaci. Dražene i Mirjana, 7 godina veze, 4 godine zaruka, a 6 godina ispitivanja kad ćeš se ženit. Konačno smo dočekali i taj dan. Sretno mladenci, želi vam grupa MTR.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon kolege Luke slijede čestitke i pozdravi po vašem izboru. Prva skladba je Satir i godine su da se broje, a upućene su sljedeće najljepše želje. Sve najbolje želje za tvoj rođendan, teta Ivki Janjušić želi nećak. Sve najbolje, dragi Lučiću, za njegov 70. rođendan žele susjedi Kušević.

Uz danas je tvoj rođendan, evo najljepše želje. Dragoj Seki Veroniki Adrić iz Novih Perkovaca sve najbolje što se može poželjeti za 70. rođendan i da joj se sve želje ostvare od srca joj žele Seka Marica i Šogor Ivan iz Đakovačke satnice.

Hvala. Uz Ivana Štivića i Slavonski vez, evo čestitke. Dragoj teti Veroniki Adrić iz Novih Perkovaca za njezin 70. rođendan daju se sve želje ostvare, to je žele sinovci Nenad i Robert s obitelji iz Njemačke. Teta, volimo te.

Slijedi skladba Vjeruj u ljubav. Upućena je sljedeća najljepša želja. Matija i Anja, sretno, vaši Roko, Nikola, Lidija i Miroslav.

Evo i nekoliko najljepših želja uz sijem žito i hrašćanske čestitare. Dragim mladencima, Ani i Ivanu, sve najbolje povodom predstojećeg vjenčanja, obilje ljubavi, blagoslova, razumijevanja u budućem životu, žele tata Dražen, mama Marijana i sveka Ivana. Dragi naši, Ani, Patriša i Drago, budete jedno drugome ljubav, oslonac i najbolji prijatelj kroz cijeli život. Od srca vam žele mama Marija i tata Ivica. Kćeri Mirjana, neka tvoj dom bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Želi ti mama. Sretno.

Slijedi čestitka Ošo braca u Englesku, Patria. Dragi brate, hvala ti što si cijeli život moj oslonac uz pjesmu koja je najviše obilježila naše odrastanje. Želim ti puno sreće i ljubavi u novom poglavlju tvoga života. Volite, Seka Patricija.

0: To je ko nebo bez zvijezda.
1: Uz skladbu Ja sam na te ponosan upućena je sljedeća čestitka. Dragi sine Ivane, tebi i dragoj Ani želim radost, ljubav, sreću danas i u godinama koje dolaze. Neka vaša ljubav samo raste. Ja sam na te ponosan, sine. Volite tata Damir.

U Zlatu Bašića i Čaču upućena je sljedeća čestitka. Sine moj Ivane, tebi i tvoje Ani, od srca želim ovaj dan pun radosti i ljubavi. Sretan sam zbog vas. Voli vas tata.

Uz Gene Kamene, evo čestitke. Dražene, danas ne slavimo samo tvoju ljubav, nego i čovjeka u kojeg si izrastao, a mi znamo da si od nas ponio ono najvrijednije, ljubav prema obitelji, ponos i srce koje zna voljeti i čuvati svoje. Zato neka ti ova pjesma bude podsjetnik na obitelj iz koje dolaziš i na sve ono što nosiš u sebi. Čuvajte svoju ljubav i svoju obitelj, baš kao što smo mi čuvali tebe, tvoji mama, tata i sestra.

Zljube se dva goluba upućena je sljedeća želja. Susjedima Ani i Dragi Lučić sretnu 40. godišnjicu braka žele susjedi Kušević.

Uz legenda si, dado moj, evo čestitke. Dragom tati, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi kćer Anita.

Uz Marka Škugora i Danielu i skladbu Ono nešto upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka nećaku Antoniju s Anom želi teta Ivana.

I tako smo stigli do posljednje čestitke danas, a upućena je uz aj došlo vrijeme da se ženim ja. Ana i Antonio, od srca sretno, žele vam teta Ivana i sestrična Emilija.

0: Bilo je to sve za današnju emisiju. Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
0: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima.

0: Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Agro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Anđele moj lipi, nikad nisam staja, ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Hvala Isusi Marija, moje ime je Josipa Marinović, imam 32 godine, majka sam šestero djece i u sretnom sam braku. I ono što bih htjela zamoliti je prilikom ovog svjedočanstva da stvarno nikoga ne osuđujete, koga ću sad spomenuti, ni moju majku, ni baku, ni djeda, jer su i sami živjeli ono što su u životu primili. Evo, ispričat ću vam svoje svjedočanstvo kako je mene Gospodin pozvao na svoj put. Naime, rođena sam u jednoj obitelji gdje je moja majka s 25 godina ostala udovica. Imam dva starija brata. Rodila sam se 11.2.1993. na Gospu Lurdsku i tek sad kroz život shvaćam kako je Gospa imala svoje djelovanje u mom životu. Živjeli smo u stanu u kojem su za vrijeme izbjeglištva rata još dvije obitelji živjele s nama i odrastanje je bilo, hajmo reći, uvijek u nekoj gužvi. U jednom periodu mog života do moje treće godine moj stvari stric od mog oca i njegova supruga su netom prije mog rođenja izgubili svoga sina i nekako su, ajmo reći, tu utjehu, taj gubitak, s obzirom da su živjeli s nama, pronašli u mom rođenju i u tim prvim godinama mog života. Pomagali su mojoj majci i za taj dio mog djetinjstva vežu me samo lijepe uspomene. U jednom periodu dok sam bila beba, pretpostavljam da je to sve zbog trauma koje je moja mama prošla za vrijeme rata u trudnoći sa mnom, sam neutješno plakala i moja majka više nije znala što da učini sa mnom. Sve doktore obišla sa mnom i bilo sve u redu, samo taj plač nikako nije stajao. I na nagovor jedne osobe moja mama me odvela na slijevanje stravina u Bosnu. To se tamo tada činilo da se spriječi nešto čemu nisu znali uzrok. I taj sam čin tih saljevanja stravina je, ajmo reći, donio neki mir po pitanju tog plača. Taj plač je stao i moja majka je bila utješena jer je prestalo ono za čega se ona brinula, zbog čega je do toga je došlo, što se dešava. Odrasla sam, kao što sam rekla, sa dva starija brata koji su stariji od mene, 9 i 10 godina. Nismo nikad imali neki preblizak odnos, sigurno ne onako čisto bratsko-sestrinski, iz tog razloga što je ta velika razlika u godinama bila preočita. Ja sam bila djevojčica, oni su bili dječaci. Bilo je tu povremenih igara, ali oni su nekako išli svojim životom. Muško društvo, muška okupljanja. S crkvom nismo imali baš neki odnos. Primali smo redovno svete sakramente, krštenje, pričest. Sjećam se da su ta nedjeljna tjeranja doslovno na misu od strane majke bilo ono kao morati ići na svetu misu, s tim da ona sama nije išla na svetu misu. Mi bi, braće i ja bi otišli kao na tu svetu misu, na koju uopće nismo bili, nego bi oni otišli tada su u gradu bile kao igraonice, tad nije bilo PlayStationa, bili su Nintendo i uglavnom igrici, onda bi se oni izigrali za vrijeme mise i onda bi išli ganjali bakice u crkve da im kažu po kom je bilo evanđelje, jer smo znali da će mama kad dođemo kući pitat po kom je bilo evanđelje. Neku sliku braka, iskreno, nisam imala prečistu. Ono što sam imala, s čim sam bila upoznata, za mene nije imalo smisla. Naime, moj djed i baka. Baka mi je bila, ono što bih htjela napomenuti, alkoholičar. 30 godina je pila alkohol i ona i djed su živjeli u Francuskoj, tamo su radili. Baka se odala alkoholu iz jedne teške situacije koju je doživjela, jer su tamo na rad poveli jednu susjedu koju je ona prilikom jedne večeri dok je išla na WC zatekla u krevetu s mojim didom. Tu je pobjegla, htjela se ubiti. Na kraju je on zaustavio, rekao da neće više nikad, ali ona se s tim nije mogla pomiriti i tu se odala alkoholu. U tom je pronalazila neku utjehu koju nikad nije našla. Važno je da napomenem da je moja baka imala 3 kćerke i uz te 3 kćerke je imala 4 abortusa na koja je bila prisiljena. Sjećam se priče da je moja prabaka, kada je baka bila u 5. mjesecu trudnoće, baka joj se požalila i ona je rekla: nemoj slučajno da ti pade na pamet da ubiješ to dijete, ja ću te se odreći. Moja baka je otišla u Lourdes, mojoj gospi Lourdeskoj, i u 21. tjednu je učinila pobačaj. To je nešto što sam ja kroz život s Bogom, bilo mi onako teško prihvatiti i nisam bila svjesna toga što je to tebe trebalo natjerati da učiniš nešto tako strašno. Cijeli život je bilo onako slikovito to bakino pijanje, didino maltretiranje psihičko, zlostavljanje fizičko, gdje se to nije moglo sakriti, ali mi jednostavno nismo ništa činili, nismo ništa poduzimali. Ajmo reći, odrastala sam u nečem što je po meni to tad bilo normalno. I to je neka slika braka u kojoj sam ja odrasla, koju sam imala priliku vidjeti i za koju sam znala da očito nije ispravna. I ono što bih htjela naglasiti da je nakon 30 godina borbe s alkoholom moja baka se obratila na duhovnoj obnovi kod fra Ive, prestala je piti i primala je sve sakramente, nastavila je ići na svete mise i prije svoje smrti primila je sve potrebne sakramente i vjerujem da je otišla u očev zagrljaj. A moj djed se nakon bakine smrti, nakon 40 godina, mislim da je to drugi put u životu da se ispovijeda. Doću do perioda u mojoj srednjoj školi kada sam uz društvo, uz sav taj svoj nekakav bunt, počela pušit. Počela sam pušit nešto prije srednje škole, ali u srednjoj školi su već krenuli izlasci. Moja mama se netom prije mog kretanja u srednju školu obratila i ona je bila tip osobe koji je malo je govorila, nije se znala izjasniti kad je šta htjela reći, uvijek je bila onako šutila. I meni je bilo fascinantno to što se u tom njezinom periodu obraćanja, kako bih vam slikovito objasnila, desilo to njezino kokodakanje za Isusa. Evo, to bih tako slikovito opisala. Znači, ta žena nije prestajala, nešto je doživjela, neka promijenjena se vidjela i ja sam ostala onako fascinirana. Šta se žena s tobom dešava? Jesi ti poludila? I tako je ona meni govorila o tim susretima. Ona je išla na seminare kod fra Ive Pavića, tamo je doživjela mnoga ozdravljenja. Ja sam to sve posmatrala, ali ovaj bunt u meni, društvo, izlasci, to me onako ipak nekako više privlačilo jer sam bila daleko od Boga. Onda je u taj period mog života došao jedan dečko koji me naveo na priču, kako sam ostala bez oca mlada, nisam znala što je pravi smisao ljubavi, što je ta očinska ljubav. Uvijek sam nešto tražila, sama nisam znala što tražim. To moje traganje je bilo isprazno, to moje traganje je bilo više lutanje i sva ta neka zadovoljstva koja sam ja primala su u stvari na kraju krajeva bila prazna. Upoznala sam jednog dečka koji me svojim laskanjem naveo na to da on je bio stariji od mene 8 godina, znači ja sam imala nekih 13,5 godina. Ja sam tada prvi put stupila u odnose intimne i on je meni, mogu slobodno reći, ukrao nešto što je najsvetije. Ali kažem, kako nisam upoznata bila ni sa Bogom, ni sa vjerom, ja sam mislila da je to nešto što je normalno, što će me ispuniti. Sama ta veza je bila iscrpljujuća jer je on konzumirao i droge. Uz to smo zajedno na izlascima pili alkohol. I ta neka pijančevanja su meni trenutno donosila neko zadovoljstvo, ali ja bi na kraju izašla svaki put nesretna. I taj dečko je mene prevario i ta prevara je mene vratila na moje odrastanje, na moju baku i djeda, gdje sam ja rekla, Bože dragi, takav život stvarno nema smisla. Moja mama ovdje tupi jedno, Isus je radost, Isus je ovo, a ja živim u takvom jadu i bijedi da bi najrađe skočila iz svoje kože, jer mi sam život, takav život nema smisla. Nisam joj razumjela što ona govori. I onda smo prekinuli, izlasti su se nastavili, druženja. Znači, moja mama nije imala apsolutno nikakav autoritet nada mnom, niti me mogla zaustaviti, niti me mogla spriječiti, niti je njezin poziv ikada dopirao niti do mene, niti do mog srca. U srednjoj školi sam bila sa još par dečkiju i onda sam se zaljubila u jednog dečka koji je bio 10 godina stariji od mene. S njim sam bila u vezi skoro 2 godine. Ova veza je meni u mom životu, ajmo reći, uzela jedan lijep period mog života. Taj dečko je također pio i on je bio jedna dobra duša koja je u alkoholu postajala nešto što on nije. Bilo je tu i par fizičkih nasrtaja, ali ono što bih htjela naglasiti da u toj vezi sam ja postala slična njemu. Znači, znalo se dešava da bi se toliko opijala, da bi ih ujutro u školu znala ili zaspati, ili bi išla mamurna. Za mene škola, period srednje škole nije bio školovanje, jer bih već tad znala, nije mi se dalo ići na prvi sat, pa odem u kafić, pa cijelu nastavu provedem u kafiću. U tom periodu mi je najviše žao moje mame što se masu puta i sramotila i što mi je govorila, Josipa, šta se dogodilo, se nešto dogodilo, idem na informacije, daj me nešto, usmjeri negdje da znam da se ne sramotim tamo pred ljudima. Ja sam uvijek onako laskavo, mama nije ništa, sve u redu. Na kraju, kada ona dođe kući, mislim da bi me najrađe zadavila. I bila sam baš onako, nisam si dala ništa reći, živjela sam svoj život, neograničeni izlasci. I u toj vezi je mene to gušilo. Gušilo je moju osobnost jer sam se ja u svemu prilagođavala tom dečku. Cijelu sebe sam davala u ispraznost, a to mi nije bilo uzvraćeno. I onda se dogodila jedna saobraćajna nesreća u kojoj on jedva preživio, gdje sam se ja uplašila jer je on bio vidno alkoholiziran, a ja sam mogla biti pokraj njega u tom automobilu. Bogu hvala, tad se to potrefilo tako da nisam. On je poslije toga bio gotovo jedva pokretan. Kako smo živjeli u istoj zgradi, onda je on jedan period živio kod nas, da se ne mora penjati na stepenice. Ja sam doslovno dvorila ga kao žena i usudila bi se reći da smo živjeli brak izvanbračno. Nismo bili u braku, ali smo živjeli brak. Moja mama je to sve odobravala iz tog razloga što život sa mnom nije bio lagan od potkradanja. Znala sam joj uzeti karticu, masu puta sam joj krala novce. Krađa novca nije bilo za nešto što je bilo moja potreba, nego da se ja pokažem u društvu, da ja budem u društvu netko tko nešto ima. Znala bih joj za dan ukras novac da kupim prijateljici mobitel. Ili, znači, to su bile stvarno situacije s kojima je ona, divim joj se što je ostala normalna. I zahvaljujem Bogu što ju je sačuvao. I onda je ona bila prisiljena. Mislila je da je jednostavnije da sam joj tu na oku, da mi dopusti takvu vezu da bude pod njenim krovom, nego da ona mora razmišljati šta ja radim negdje vani, gdje sam, s kim sam, šta sam. Nakon, rekla sam, 2 godine veze, ja sam odlučila to prekinuti, jer je to već postalo prestresno za mene. Ta pijančenja, ta alkoholizirana stanja nisu više bilo nešto što je mene ispunjavalo i samo me više vuklo ka dnu. Nakon toga, to je bio onako jedan težak period i oporavka i kako bih uopće došla sebi. Ono što bih htjela još napomenuti je to da sam kroz odrastanje imala priliku često puta ići u Međugorje s mamom, jer u Hercegovini djed ima jednog rođaka koji je u mjestu blizu Međugorja i ta naša putovanja, rekla bih, u Međugorje je za mene osobno bilo kao neki izlet, rekla bih. Došli bi tamo, na misiji bi više ne bila nego bila. Sam put na Podbrdo je za mene bilo utrkivanje tko će se prije popeti, tko će prije sići i jedva sam čekala da nešto dobro pojedemo i da se uputimo nazad prema rođaku. Jedan ponedjeljak sam ostala na cjedilu. Ajmo reći, nisam imala s kim ići van, sve koje sam zvala nitko mi se nije javljao, nitko nije mogao baš taj dan ići van, svi su nešto imali i moja mama se sprema i ja onako, mamo, gdje ti ideš? Kaže ona, idem na molitvu. Svakog ponedjeljka su bile molitve u župi na livadi Svete obitelji i ja nju onako iz čista mira pitam, mogu li ja s tobom? Ona se prošokirala, ali je shvatila da Bog nešto priprema i rekla je, naravno, tamo si uvijek dobrodošla. Ja sam otišla na taj molitveni susret i mene je to oduševilo. Takva pjesma, takva radost, takvo slavljenje ja nisam imala nigdje prilike vidjeti i u meni se nešto dogodilo. U mom srcu je se nešto zapalilo. Ja sam došla kući i na idućem susretu ja sam opet rekla, mama, mogu ići s tobom. Kaže ona, možeš. I na tom susretu je bio dogovor oko puta za Međugorje. I ja sam onako, mama, ajmo u Međugorje. I onako gleda u mene i kaže mi, pa šta ćemo u Međugorju? Nismo bili ono, ni mjesec dana nema kako smo bili. I ja sam bila dosadna i ona kaže, ajde, ićemo zajedno. Taj odlazak u Međugorje je u meni nešto probudio. To je bio sasvim neki drugačiji put, drugačija dimenzija od onog što sam ja doživjela na prethodnim hodočašćima s mojom mamom. I ja sam tamo gore osjetila takav mir, takvu blizinu. U jednom trenutku, ja nisam znala ni molit, znala sam molit možda Oče naš, Zdravo Mario, molila sam s njima, ponavljala sam ono što oni mole. Ja sam samo u jednom trenutku osjetila onako miris ruže i rekla sam, majko, to si ti. U jednom trenutku mi je prišao Barton i pitao me, jel se može pomolit za mene. Ja sam pristala i izgovorio je molitvu koja me onako malo potresla, prodrmala i za zadaću mi je dao da pročitam priču knjigu Esteri. I mi smo se vratili u smještaj i ta 3 dana su bila nešto posebno u mom životu jer je Gospodin nešto činio. vratili smo se kući, ali sam ja još uvijek živjela na dvije stolice, moglo bi se reći. Kad su bile molitve, ja bi išla s mamom. Bile su tu i subotnje molitve, susreti mladih. Također bi dolazila na te molitve, ali bi nakon tih molitvi ja u neko određeno doba noći imala svoju ekipu s kojom bih živjela skroz neki drugačiji svijet. Ispraznost, ajmo reći. To je trajalo tako nekih godinu dana. Ja sam se borila sama sa sobom na susretima prvog petka koje je vodio Josip Lončar, na klanjanjima. Onako, vodila sam stvarno jednu borbu sama sa sobom, jer je taj način života u duhovnosti za mene bio nešto novo. Bio je nešto što sam ja željela živjeti, a u meni se druga strana nije dala slomiti, nije mi dala priliku da, kao da krenem novim putem. Sjećam se jednog susreta, jednog euharistijskog klanjanja. Josip Lončar je molio, a ja sam osjećala kao da se raspadam. Kao da u meni sve ono što ja jesam, kao staklo da se rasipa. Pitala sam se, Bože moj, što se ovo događa, šta se dešava. Došla sam kući, sama sam još prebirala sa sobom šta se sve tu dešava i dobila sam poziv za van i ja sam ga onako odbila. Rekla sam da ne želim ići van. Nakon toga u vrlo kratkom periodu su se izdešavale neke stvari sa mojim društvom gdje sam jednostavno prekinula sve to i iz neke svađe je izrodilo u stvari nešto dobro. Ja sam u tom periodu uspjela sam se sabrati, rekla bih, i zavapila sam Gospodinu da ja vjerujem da on postoji, ja vjerujem da on je, da je on tu, ali da sam ja preslaba da bih mogla, da bih mogla sama raskinuti to sve, da bih mogla sama nešto učiniti, sama ne mogu, sama sam slaba, odrasla sam u takvom okruženju gdje se nisam ni mogla izboriti sama za sebe, trebam tvoju pomoć. Osjetila sam neko olakšanje. Nije mi tad bilo jasno što se dešava, ali sam bila svjesna da Bog nešto čini. I od tog trenutka je počela moja avantura s Bogom. Usudila bi se to tako reći. Gospodin je baš onako jako zahvatio moje srce i krenio je činiti neka predivna djela. Iscjeljivao me, liječio me. Na jednom duhovnom seminaru kod Dražena Radigovića sjećam se da je bila molitva za iscjeljenje rana nutarnjih. Zbor je pjevao pjesmu Evo me k tebi, tatice. Ja sam se raspadala. Moje srce je, imam osjećaj kao da je pucalo na komadiće, ali ne da se raspadalo u smislu da se nije sastavljalo, nego kao da se, da je neka ljuska padala i da je postajalo novo. Tu ljepotu ne mogu riječima opisati. I to su bili neki doživljaji koji su me nosili da Bog stvarno čini, da Bog stvarno je i da onog trenutka kad mu se predaš istinski, kad mu priznaš da si sam, da si slab, da sam ne možeš, da se predaš njemu da on čini, da tek onda može raditi i donijeti na tebi sve ono što on ima za tebe. To je bio period gdje sam ja na svoj stari život stavila jednu veliku crtu i rekla sam da ja sam nova Josipa koja kreće novim životom, ali ne više sama nego sa svojim Bogom. Svaku večer sam imala običaj u tom periodu i molit krunicu. Ta krunica mi je davala nekakvu snagu i majka me tom svojom ljubavlju liječila u svemu onom što nisam možda u tim trenucima odrastanja dobivala od svoje majke. I moj život je u tom periodu išao u tom nekom smjeru većoj duhovnosti. U toj zajednici mladih sam počela služiti kao pjevač u slavljeničkom timu i naši susreti su se odvijali subotom. kao što sam rekla, i znali smo često surađivati sa paterom Antom Šiškom. Animirali smo s njim klanjanja i to su bila ta milosna vremena u kojima je Bog mene podizao u sebi. Znala sam često stat pred to sveto hranište, pred presveto, i jednostavno samo u tišini govoriti: Isuse, činio. Ne znam što bih rekla, ne znam što bih ti sad trenutno dala, dajem ti svoje srce, ti znaš što je najpotrebnije, ti djeluj i ti čini. To je trajalo sigurno neki godinu dana, taj put mog, rekla bih, iscjeljena. U tom periodu mi čak ni veze, ni ništa. Tad sam se htjela posvetiti samo sebi da ja izrastem u Gospodinu. I jedan susret je Bartol prišao i tako smo se nešto zašalili i onako mi je bacio bubicu uhu, pitao me: da li ti moliš za svog budućeg muža? I onako, ko to ne, po šta ću moliti? Prvo molim za sebe, pa tek onda za... Onda kad ja budem kako treba, onda ću moliti za svog muža. I bila sam na jednom molitvenom susretu jedne molitvene zajednice koja je, ajmo reći, zatvorenog tipa, što isto gledam kao jedan milosni trenutak kojeg je Gospodin dopustio baš meni, u blizini Krapine, u jednoj crkvici na vrhu brda. Bila sam pred presvetim oltarskim sakramentom i bila je mogućnost za pisanje molitve na papir. Ja sam na papirić napisala da prikazujem Gospodinu svoj život, da ga molim da u moj život pošalje osobu, da pošalje muža kojem će on biti na prvom mjestu, koji će htjeti imati više djece, i kao zahvalu da barem jedno ili dvoje od djece koje budemo imali budu redovnik, redovnica ili svećenik. I nakon toga sam se ja vratila u Slavonski Brod. Družila sam se sa jednom djevojkom koja mi je tada u svim mojim poteškoćama, u svim mojim borbama donosila nekako svojom, ne znam kako bi opisala njen zvrkasti karakter, donosila je to nekako veselje. Kad bih ja već onako bila ljudi, kušnje su uvijek bile tu. I moj suprug, sadašnji, je bio njezin brat, još uvijek je njezin brat. Mi smo se poznavali u prolazu, ali nikada nismo imali nikakvu komunikaciju, niti što. On je također pjevao, ali su naša druženja bila svedena samo na pozdrave i nekad kad je bio tu usput, ništa ono dublje. I jedne večeri, sjećam se, spavala sam kod nje i njegova sestra nije bila baš neka moliteljica krunice. Kako sam ja imala običaj svaku večer moliti krunicu, povukla sam se u njezinu sobu i rekla sam: kad izmolim krunicu, ja ću se vratiti. Ona je rekla: može. I ja sam molila krunicu negdje na drugoj desetici. Kako sam žmirila, osjetila sam da je netko ušao u sobu i sva sretna u sebi, onako povičam: Gospi, od radosti, hvala ti, majko, jer je došla molit sa mnom. I u tom trenutku Josip progovara: jel ti se smijem pridružiti? Meni je to bilo onako neobično, tebe nisam uopće očekivala. I rekao: naravno, možeš. I tu večer je on izmolio krunicu sa mnom do kraja. I nakon toga su, ajmo reći, krenuo je neki naš razgovor gdje smo se mi malo bolje upoznali. I to naše upoznavanje je trajalo nekih mjesec, dva. S tim da su ti razgovori stvarno bili onako iskreni, otvoreni. Ja bih rekla, postavila sam se tako da više ne želim živjeti u laži, više ne želim živjeti u svijetu u kojem sam živjela i ne želim biti rob nečem čemu sam robovala. Sa bilo kim drugim s kim da krenem, želim da je sve načisto, želim da je sve otvoreno i želim da je po Božjem. Kroz te neke razgovore sam shvatila da imamo neke jednake smjerove, neke jednake ciljeve. I nakon nekih mjeseci ili dva, nisam sad točno sigurna, krenuli smo u vezu. I to je bio onako jedan snažan period u mom životu, jer sam se borila sa svim onim s čim nisam imala priliku biti upoznata. Htjela sam živjeti čistoću, a na samu pomisao čistoće nisam znala ni u punoj riječi što to sve znači. Znala sam da to spada da nemaš odnose. I to je bilo nekako slika čistoće u meni. I to je nešto što sam stvarno htjela živjeti i što sam sa svojim sadašnjim suprugom i uspjela. Bilo je trnovito, bilo je teško, ali svaku večer smo molili krunicu i znam da je bila Gospa ta koja nas je očuvala od svih padova da uspijemo u onome što smo započeli. Sam taj period hodanja je za mene bio nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije, nešto najljepše što se meni u životu moglo dogoditi. Da te neko voli i cijeni i pokazuje ti ljubav onako pravo, bez da išta od tebe dobiva za uzvrat. Hodali smo 2,5 godine i nakon toga smo se odlučili vjenčati. I ono što bih htjela naglasiti je da smo oboje u tom trenu rekli da životu i da svaki blagoslov koji primimo od Gospodina ga primamo sa zahvalnošću. Moje vjenčanje je za mene bio najljepši dan u mom životu. To je jedna priča koja mi je ostala urezana u srcu i svjesna sam svakog trenutka kojeg sam doživjela, kojeg sam proživjela, svog obećanja kojeg sam dala pred Bogom da ću svog muža ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. I to je ona zadaća koju stvarno činim s radošću u ljubavi. Nakon nekih godinu dana braka dobili smo svog prvog sina, naš Gabriel. On nam je bio nešto novo, nešto što je donijelo toliku ljubav. Voljeli se jesmo i bezuvjetno se volimo, ali ta ljubav prema djetetu i ljubav prema supružniku su totalno dvije različite ljubavi koje su toliko predivne, toliko snažne, a neusporedive. S obzirom da, kako sam rekla, sam htjela imati puno djece, nismo htjeli praviti preveliku razliku i ubrzo smo se odlučili na još jedno dijete. I nakon 16 mjeseci sam rodila Petru. Ono što bih htjela naglasiti kao jedno ohrabrenje je to da u nijednom trenutku se nismo pitali kako ćemo, zašto ćemo, nego smo sve predali u Božje ruke i rekli smo: Gospodine, ono što mi želimo je vršiti tvoju volju, a ti nam daj milost i snagu da to stvarno uistinu možemo i učiniti. I kao što sam rekla, nismo htjeli raditi veliku razliku među djecom. Ubrzo nakon toga je došla naša Petra i tu smo kao mi svojim ljudskim snagama odlučili napraviti ipak malu pauzu da se moje tijelo oporavi. Tada smo još uvijek služili u zajednici Novo Srce. Služili smo u domu molitve. Tek smo mlada obitelj, tek smo se izgradili, još uvijek se upoznajemo i trebala nam je mala pauza od svega. Kako smo služili u molitvenoj zajednici Novo Srce, svake subote smo imali, ajmo reći, predavanja koji su vodili voditelji molitve, tu su za moj duhovni život, rekla bih, bile tri važne osobe. To su Željka, Miro i Bartol. Divila sam se tome što su oni bili u toj nekoj ljubavi prema Bogu, da su sa svojim obiteljima u stvari bili spremni ostaviti svoju obitelj kod kuće da bi nama došli, prenijeli to iskustvo živoga Boga i žive vjere. U tom jednom periodu Bartolu se rodila vizija o domu molitve i Gospodin je to tako nekako slagao da je prvi dom molitve otvoren u Slavonskom Brodu, gdje smo Josip i ja služili u slavljenju. I ti trenutci koje smo proveli u toj molitvenoj sobi, ta sama vizija toga da u našem gradu postoji prostor kojem će zaživiti mogućnost da se naš Bog slavi dan i noć, je nešto što je meni bilo predivno, nešto što sam ja, čega sam ja htjela biti dio. I ono što bih htjela naspomenuti je da, recimo, na našem vjenčanju je ovaj križ u domu molitve pred kojim smo tolike molitve izgovarali, pred kojim smo toliko pjesama otpjevali, je bio i na samom našem vjenčanju, nama naš podsjetnik i potvrda gdje služimo i kome se darujemo. Nešto predivno. Bio je jedan seminar u sali u Bukovlju, vodio ga je Mio Barada. I ono što bih htjela naglasiti, nadovezati se, je to da prije samog našeg vjenčanja je u toj istoj sali seminar vodio Mio Barada i nakon tog seminara smo Josip i ja išli na molitvu, jer smo nakon 2 tjedna u toj istoj sali imali vjenčanje i htjeli smo da se on pomoli za nas. Ja sam išla sa nekim strahom iz tog razloga što sam znala kako je moja obitelj živjela. Znala sam da mi možemo snositi neke posljedice grijeha naših članova obitelji i meni je ta slika moje bake, što je prošla sve u životu, što je sve učinila, bila nekako, ajmo reći, skriveni strah da se ja neću moći ostvariti kao majka, iako sam htjela biti majka. Ja sam to uspjela izgovoriti njemu, jer nisam htjela ništa potiskivati u sebi. Rekla sam kako je moja baka živjela, što je sve učinila, s čim se ja borim i da me u jednu ruku strah toga da ja ne ispaštam zbog toga. On se samo nasmijao, potapšao me po ramenu i rekao je: ništa ne brini, bit ćeš majka brojnog potomstva. I to me je onako umirilo. I nakon naše Pedre smo mi odlučili malo napraviti pauzu da se moje tijelo odmori. I nakon nekih 6 mjeseci, na kontroli Petra je, ajmo reći, stalo u razvoju, nije napredovala, nije ni izgubila na kilaži, ali nije ni dobivala. I ja sam je odlučila odvesti doktoru, jer je hranjenje, dojenje postalo već nemoguće, to je bilo deranje, odbijanje. Izvadili smo joj krv, sve je bilo u redu. I na savjet doktora da prekontroliram sebe, mi je bilo onako, što sad imam kontrolirati sebe, nije mi jasno, ali kao dobro. I u međuvremenu sam ja dobila nekakvu upalu i otišla sam svom ginekologu na pregled i prilikom pregleda onako on viče: da, to je trudnoća. Ja onako: molim, kakva trudnoća, jer smo se baš pazili. Kažem: pa da. I mi smo bili na ultrazvuku, to je bilo već 12 tjedana trudnoće, znači već je bila veća trudnoća u pitanju. Ja sam ostala šokirana, jer to je stvarno ono zadnje što sam očekivala. I u tom trenutku me uhvatila panika. kako sad. Čak ni ne strah od toga da ja taj život prihvatim, nego kako ću doći sad svojima reći opet sam trudna, ono šta, svi će reći da nismo normalni. Ali stvarno nisam osjećala apsolutno sa svoje strane ili da bi osi bio netko tko bi rekao ne život. Stvarno onako, u toj radosti se ja sad kao brinem šta će meni moji reći. I sjećam se da je bilo jedna duhovna obnova, Svjetlana, sestra Svjetlana Rezo je vodila na Elasu i mi smo poslije tog pregleda išli na tu duhovnu obnovu. Služili smo tamo i ja onako Josipu, ja sam rekla, ali u sebi osjetim tu neku tjeskobu. Kako ću ja sad to nekom reći? Kao da je to ne znam ja šta. I na tom susretu je bilo isto euharistijsko klanjanje. Ja sam onako kleknula pred Isusa i zamolila sam ga, Isuse pomozi mi, makni ovaj teret s mene. Ne želim biti rob tome, želim to dijete, želimo život. Ne želim živjeti u strahu što će tko reći zato što je to nešto što biramo moj muž i ja, s čime nas ti blagoslivljaš, a ne netko drugi. I u tom trenutku sam ja osjetila onako olakšanje i nakon par trenutaka sestra Svjetlana poziva na svjedočanstvo, jel ima li tko da što posvjedoči. Ja sam u sebi osjetila da gorim sva, čak sam se počela onako preznojavati koliko mi je bilo vruće, šta se sad dešava, neću ići pred sve te ljude, neugodno mi je. I onako cijelo vrijeme me taj osjećaj zapaljenosti drži. Ali se borim sama sa sobom, imam osjećaj da je u tom trenutku više moj duh odradio nego ja i podigla sam ruku i ona me pozvala i stala sam pred njih, posvjedočila sam što se sve dogodilo, moja mama je bila u prvim redovima i rekla sam da me Gospodin oslobodio tog straha, da više nikad ne želim posumnjati kad god on kaže da je to vrijeme da ćemo prihvatiti svaki život. E sad, ono što bih htjela slikovito za samu trudnoću s Jonom prikazati je to da nikako se nismo mogli odlučiti za ime. Za Gavrila i Petru smo imali odmah od početka, imamo imena, ali Jona nam nikad nije bio u planu. Jona je trebao biti i Karlo i Ivano. U jednom periodu sam odlučila da će biti Patrik, ali da nikom nećemo govoriti kako će se zvat, jer eto, da se opet nešto ne promijeni. I bili smo na moru, u jednom apartmanu gdje su bili isto tako jedni ljudi koji su imali sina Jonu i meni je tako to ime odzvonilo, Jona. I došli smo u sobu i ja kažem Josipu, kako ti se sviđa ime Jona? Kaže on, lijepo mi je. I tako smo odlučili da će biti Jona i nakon mjesec dana je krenuo porod i na svijet je došao naš Jona i moj svekar šalje poruku u grupu, jeste li čitali današnja čitanja? Mi onako ne. Kaže on, današnja čitanja su početak knjige o Joni i cijeli tjedan su se čitala Jonina čitanja. Tako da nam je to bilo baš onako slikovito da je Jona trebao biti. Ono što bih htjela naglasiti je da je moj muž nešto najljepše u mom životu što se meni dogodilo. Njegova ljubav, njegov stav prema meni je nešto što mene čini posebnom. Ja kad sam u njegovoj blizini, stvarno bez lažne skromnosti osjećam se kao najsretnija žena na svijetu. Jer to što on meni pokazuje tko sam ja njemu i što sam ja njemu je nešto što mene hrani i podiže kao ženu i kao majku svakog dana iznova. Ono što bih htjela naglasiti je još da moj suprug i ja smo 13 godina u braku. Ono što sam sama i sebi rekla da ne želim život, ne želim ljubav kako su imali moj baka i djed. Ne želim ljubav koja stalno nešto traži, a ništa ne daje. Ne želim živjeti u ljubomori, ne želim živjeti u zavisti, želim živjeti iskreno i dati od sebe sve što mogu da moj suprug bude sretan. Nakon našeg Jone dobili smo još troje djece, od kojih je malo veća razlika nego ovih prethodnih troje. Po 2 godine tu su Rebeka, Iva i Daniel. I život u mojoj obitelji je za mene jedna najljepša priča koju ne bih htjela nikada promijeniti. Šta je Gospodin sve učinio u našim životima, kroz šta nas je sve proveo da bismo mi ostali snažni u njemu, da bismo ostali jaki u njemu, je neusporedivo sa svim bogatstvima ovog svijeta. Kako sam rekla, da smo služili i u zajednici, u domu, na savjet Mije Barade da se povučemo nakon Petre iz službe, jer smo mlada obitelj koja treba upoznavanja, treba se naučiti živjeti uz sva ta služenja, bi mogli, ajmo reći, mogli bi se poljuljati. Rekao je da bi najbolje bilo da se sami sebe prvo izgradimo, da bismo mogli u toj službi znati kako služiti drugima, a da ta služba ne umanji nas. Tako smo i napravili sve do, evo, trudnoće s Danielom, kada smo uvidjeli da je pravi trenutak da se vratimo svojoj, ja bih to tako rekla, prvoj ljubavi, jer ti početci služenju domu molitve i ti načini molitve, taj pristup Bogu, takva vrsta slavljenja je nešto što bi ja mogla raditi cijeli život, što mogu biti ono što ja jesam, sama sa svojim Bogom, gdje mogu izlijevati sebe pred njega i uživati u trenucima, znajući da je moj Bog tu, da me moj Bog čuje, da me moj Bog čuva i da me moj Bog ljubi. Da me moj Bog stvorio na svoju savršenu sliku, da sam ja jednaka njemu. To mi je onako jedna slika koja me nosi, znajući da on želi da ja budem ono što je on. I nekako kroz cijeli moj period, cijelo ovo življenje mog braka je jedino u svemu što molim da, u svemu što činimo, njegova volja bude iznad svega, da se on proslavi u svemu, da budemo nosioci njega među druge, da budemo prepoznatljivi po njemu, po tome što smo drugačiji, jer imati velik broj djece u današnjem svijetu mislim da je čak i ludost. Ono s čim se susrećemo je da, evo, ispričat ću jednu anegdotu, bili smo nedavno na moru i jedan dan smo iskoristili jer je sin išao na pregled očni i jedna starija gospođa nakon cijelog tog dana na plaži na odlasku nam je prišla i rekla je: ja se ispričavam, ali ja vas jednostavno moram nešto pitati. Mi smo rekli ono slobodno. Kaže: nas 5-6 smo se kladili tko će skupiti dovoljno hrabrosti da vas pita, jesu to sve vaša djeca? Mi smo onako rekli da, bila je i nečakinja, jedino ona nije. Ona je onako rekla: svaka vam čast. Nije to zbog časti i zbog ljudi. Mi činimo to zato što smo spoznali ljepotu življenja i služenja Bogu i otvorenosti za svaki blagoslov koji nam je on dao. Svako dijete koje smo primili, sa svakim tim djetetom mi smo nešto i dobili. Bila je jedna situacija u trudnoći s Danielom gdje sam ja u 9. tjednu zbog ciste na blagdan svih svetih završila na hitnoj operaciji gdje mi je odstranjen jedan jajnik i jajovod. Sama ta trudnoća je za mene bila taj početak. Susrećem se s nečim novim. Porodi su mi prelagani, trudnoće su mi bez ikakvih poteškoća. Znači, to je za mene bilo nešto drugačije. Ja sam se pitala: Gospodine, što ti sad činiš? Što ti sad želiš? Nije mi jasno. Predajem ti sve, želim to dijete, ali zbog čeg sad ova situacija da je toliko upitno da li će on uopće preživjeti ili ne. Znači, jasno nam je doktorica rekla da je moj život prioritet. U bolovima sam se tamo povijala i pitala se: Bože, čemu sad ovo? Čemu takav način? Ako ga više neće biti, ako neće preživjeti, zbog čega tako? I na kraju je ta moja sumnja nekako samim porodom donijela pobjedu. Naš sin Daniel je dobio ime po samom značenju njegovog imena, to je Bog je moj sudac, je taj da smo stvarno donijeli pobjedu u Bogu i da, iako je njegov život bio prioritet, nas dvoje smo oboje tu da bismo pokazali svijetu koliko je Bog velik, koliko je Bog čudesan, koliko Bog čini. Oboje tu da bismo pokazali svijetu koliko je Bog velik, koliko je Bog čudesan.

0: potakla mlade, potakla sve druge da se ne boje, da se ne strahuju, da predaju svoj život Bogu u ruke i da s povjerenjem krenu u promjene, da se odvaže i da kažu da novoj prilici, da Gospodinu, da On čini i da On donese sve ono što On ima za njih, ne sumnjajući u išta od toga, jer Bog kada daje, daje samo najbolje. Evo, toliko od mene. Hvala Isusi Marija.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija iz iskustva. Mirovine veće za 5,40%, u kolovozu se isplaćuje i razlika za srpanj. Povećanje mirovina primjenjuje se od 1. srpnja, ali evo prvi put se obračunava na mirovinama za kolovoz, tako da evo u ovoj rujanskoj isplati koja je bila zapravo jučer, odnosno započela jučer, pronaći će se dvije stavke povećavanja, povećanje za kolovoz te za ostala razlika za mjesec srpanj. Isplata mirovina za protekli mjesec korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama započela je jučer. Uz povećani iznos mirovine za kolovoz, umirovljenicima je isplaćena i razlika za mjesec srpanja koja je nastala nakon povećanja aktualne vrijednosti mirovine koja se dogodila 1. srpnja. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je 26. kolovoza zapravo odluku prema kojem se ta aktualna vrijednost mirovine povećava za 5,40% s dosadašnjih 14,84 na 15,64 eura. Povećanje se primjenjuje od 1. srpnja, ali se prvi put obračunava na mirovinama za kolovoz, zato će se u rujanskoj isplati na računima korisnika pronaći dvije stavke povećavanja, dakle povećanje za kolovoz te, kažem, ta zaostala razlika za srpanj. To međutim ne znači da je mjesečna mirovina trajno povećana za dvostruki iznos. U sljedećim mjesecima isplaćivat će se samo redovno mjesečno povećanje od 5,40%. Primjerice, ako je mirovina prije usklađivanja iznosila 600 eura, povećanje od 5,40% iznosi negdje otprilike oko 32,40 eura. U rujanskoj isplati tako će korisnik dobiti 64,80 eura više nego što bi dobio bez usklađivanja, dakle 32,40 puta 2 mjeseca. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navodi da je nova aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja utvrđena na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku. Pretpostavljam da dobro znate, određivanje prema zakonskoj formuli koja uzima u obzir promjene potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća u Hrvatskoj. Budući da je udio promjene indeksa potrošačkih cijena u ukupnom zbroju stopa bio manji od 50%, pri izračunu je primijenjen omjer od 15% promjene potrošačkih cijena te 85% promjene prosječne bruto plaće. Istodobno je utvrđena i nova osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Od 1. srpnja ona iznosi 358,48 eura. Dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah, pa nastavljamo dalje s našom emisijom.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas i u drugom dijelu naše današnje emisije Iz iskustva. Nova računica 13. mirovine, hoćemo li za 40 godina staža dobiti više od 300 eura? Ovogodišnja 13. mirovina mogla bi iznositi 8 eura po godini staža, 2 eura više nego prošle godine. Sindikat umirovljenika Hrvatske traži još više. Ovogodišnji godišnji dodatak na mirovinu mogao bi iznositi 8 eura za svaku punu godinu mirovinskog staža, neslužbeno doznaje RTL televizija. To bi bilo 2 eura više nego prošle godine, kad je ta vrijednost jedne godine staža zapravo iznosila 6 eura. Načelno, 8 eura, to je nešto što bi svakako moralo biti. Mi bismo htjeli 10, rekla je za RTL vladajućima bliska predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna. Sindikat umirovljenika Hrvatske ima još veće zahtjeve, već nas se priprema da to neće biti onako kako mi želimo, izjavila je predsjednica sindikata Višnja Stanišić. Sindikat umirovljenika Hrvatske naime traži 12 eura po godini staža. Državni tajnik u Ministarstvu mirovinskog sustava i predsjednik koalicijske Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda nije htio licitirati iznosima. Kaže on, imamo nekakve svoje zahtjeve, ali vrlo je teška financijska situacija, manje ne može biti, a nadamo se što veće. Ako vlada rebalansom proračuna prihvati taj iznos od 8 eura po godini staža, umirovljenici bi, evo recimo, proći ćemo sada ovako, ako imate 15 godina staža, dobili biste oko 120 eura, 20 godina staža 160 eura, točno 200 eura dobili bi ako ste imali 25 godina radnog staža, za 30 godina staža 240 eura, 280 eura za 35 godina staža, 40 godina staža 320 eura, a 45 godina staža 360 eura. U taj obračun ulazi staž na temelju kojeg je određena visina mirovine. To može uključivati staž osiguranja, staž s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodatni staž. A ako svota mirovine nije određena prema mirovinskom stažu, dodatak se računa na temelju 15 godina staža. Korisnicima obiteljske mirovine taj dodatak se određuje prema punim godinama staža na temelju kojeg je bila izračunata mirovina umrlog korisnika ili na temelju kojeg je priznata obiteljska mirovina nakon smrti osiguranika. Kod invalidske mirovine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti u pravilu se uzima 40 godina staža. Ako korisnik ima više stvarno navršenog staža, računa se taj veći broj godina, a za mirovine priznate prema posebnim propisima uzimaju se pune godine staža navedene u rješenju prema kojem je mirovina i određena. Ono što je vrlo važno za naglasiti, godišnji dodatak ne smatra se oporezivim dohotkom i ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobađanje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a ne može biti niti predmet ovrhe. E sad, kolika će zapravo biti ta 13. mirovina, sve ovo što smo mi sada govorili, sve ove izračune, projekcije, sve su to još uvijek onako tlapnje, da tako kažemo, naklapanja, evo nekakve pretpostavke da će tako biti, dakle odluka još uvijek nije donesena, hoće li to biti 8 eura, 10, 12, evo daj Bože naravno da bude što više, ali evo treba nekako biti realan, u svakom slučaju definitivno će iznos rasti, dakle neće se ponoviti onih 6 eura od prošle godine, sigurno se može očekivati određeni rast. Koliki će on biti, pretpostavljam da ćemo doznati u sljedećim tjednima ili mjesecima. Naravno, sigurno ćemo i tu temu obraditi u nekoj od budućih emisija Iz iskustva. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja emisije, dakle, evo, sad ćemo još malo zasvirati s jednom lijepom pjesmom uz parni valjak, zapravo zaključiti današnju emisiju iz iskustva i do neke sljedeće prigode vas pozdraviti. Naravno, i dalje nastavljamo pratiti sve one teme koje su najzanimljivije našim dragim umirovljenicima i svim osobama treće životne dobi, tako da evo, pratite našu emisiju iz iskustva i naravno, uživajte.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, medijska pismenost. Prva tema naše današnje emisije, OpenAI usporio je razvoj svojih najjačih modela. OpenAI privremeno je usporio razvoj svojih najnaprednijih neobjavljenih modela nakon incidenta koji je pokazao rast kibernetičkih rizika. Trening potkrepljujućim učenjem za modele namijenjene objavi bio je zaustavljen 2 tjedna, dok najveći planirani trening i dalje čeka. Kompanija pojačava izolaciju radnih opterećenja, ograničava pristup internetu te širi višestupanjski nadzor. Cilj je upozoriti sigurnosne timove u roku od 30 minuta kada sustav otkrije moguće neovlašteno ili opasno ponašanje. Pa je eto tako odlučeno kako će usporiti razvoj svojih najnaprednijih modela. Uvedene su i strože zaštitne mjere, naravno kako bi evo svi ti nadolazeći sustavi mogli prepoznati sve moguće kibernetičke rizike. Kompanija koja između ostalog razvija i ChatGPT, vrlo vjerojatno vama i najpoznatiju inačicu iz tvrtke OpenAI, dodali su da je njezin najveći planirani trening potkrepljujućim učenjem na modelu na granici mogućnosti i dalje zaustavljen, dok se treniranje i vrednovanje u manjem opsegu i dalje nastavlja. Potez je uslijedio nakon što je OpenAI objavio pojedinosti o srpanjskom incidentu povezanim uz AI tvrtku Hugging Face, tijekom kojeg su sustavi umjetne inteligencije probili zaštitu kompanijskih sustava u sklopu kibernetičkog vrednovanja. OpenAI je naveo da za modele u razvoju uvodi snažniji nadzor, bolje usklađivanje ponašanja te strože sigurnosne zaštite. Ova tvrtka namjerava pomnije pratiti kako njezini najsposobniji neobjavljeni modeli rješavaju probleme te koriste internetske alate, te zapravo upozoriti sigurnosne timove na svako moguće zabrinjavajuće ponašanje u roku od 30 minuta. Dodane su i kontrole koje bi pojedinim modelima trebale onemogućiti pristup internetu dok izvode zadatke nekog višeg rizika, a ovaj pristup zasniva se na 3 skupinama zaštite, nadzoru koji otkriva zabrinjavajuće ponašanje te omogućuje reakciju, zatim usklađivanju koje smanjuje vjerojatnost štetnih ili neovlaštenih radnji, te sigurnosnim mjerama koje ograničavaju čemu sustavi mogu pristupiti i naravno na što točno mogu utjecati. Istodobno je objavljeno da preliminarni podaci upućuju na to da bi nadolazeći model Astra mogao dosegnuti prag kritične kibernetičke sposobnosti definiran zapravo kompanijskim okvirom pripravnosti. To nije tvrdnja da je model već javno dostupan, niti da je izveo nekakav stvarni vanjski napad, nego interna klasifikacija mogućeg raspona sposobnosti pri traženju i iskorištavanju ranjivosti. Zbog nje se najstroži sigurnosni režim primjenjuje na radna opterećenja povezana uz Astru, te na druge kibernetičke modele, a dio treninga i vrednovanja ostaje obustavljen dok se ne preseli u ojačana okruženja. Višestupanjski nadzor počinje aktivacijskim klasifikatorima koji provjeravaju unutarnju aktivnost modela na razini tih uzrokovanih tokena, a sve sumnjive obrasce prosljeđuje odmah zahtjevnim automatiziranim istražiteljima. Tako da eto, naravno da je cilj sigurnost svih korisnika, evo kako ChatGPT-a, tako i Gemini-a i svih drugih modela umjetne inteligencije, programa, aplikacija, svega onoga što nam naravno i pomaže u svakodnevnom radu, pretpostavljam mnogima od nas, ali evo u svakom slučaju sigurnost je ispred svega i definitivno evo drago nam je naravno da se poduzimaju određeni koraci kako bi umjetnu inteligenciju naravno koristili maksimalno sigurno i maksimalno pametno. Jedan kratki glazbeni predah, nakon kojeg prelazimo na drugu temu naše današnje emisije Medijska pismenost. Govorit ćemo malo o zaštiti djece na internetu, odnosno evo o nekakvim stvarima koje se događaju između Amerike i Australije, a vežu se upravo uz ovu temu.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Kako smo rekli, govorit ćemo malo o zaštiti djece online. Naime, SAD pritišće Australiju zbog zakona koji bi trebao zaštititi djecu na internetu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira se sukobiti sa Australijom zbog njezinog plana za prisiljavanje digitalnih platformi na uklanjanje štetnih sadržaja te dopuštanje odjave od algoritmom generiranih feedova za vas. Velike tehnološke tvrtke bit će kažnjene s više od 100 milijuna australskih dolara zbog kršenja tih predloženih zakona, a australska vlada je pod pritiskom za povećanje tih kazni. Glasnogovornik Bijele kuće, Kush Desai, rekao je kako će američka administracija izraziti svoju zabrinutost trgovinskim partnerima u izjavi koja je objavljena manje od 24 sata nakon australske objave. Predsjednik Trump nedvosmisleno je upozorio trgovinske partnere da ne nameću poreze na digitalne usluge, kazne i druge oblike iznude vodećem američkom tehnološkom sektoru, rekao je Desai. Australska ministrica komunikacija Annika Wells tu je izjavu nazvala općenitom i ustvrdila kako do sad nije primila takvo upozorenje izravno od Amerikanaca. Mi smo suverena nacija, imamo pravo braniti australske roditelje i djecu i to ćemo učiniti, rekla je Wells. Usvojili sve ovo australski parlament, zakoni o štetnoj, odnosno zakoni o toj obaveznoj digitalnoj skrbi zahtijevali bi od platformi zaštitu djece od štetnog sadržaja vezane uz poremećaje hrane, pornografiju, veličanje kriminala, zlostavljanje i elektroničko nasilje. Odrasli djeca morali bi biti zaštićeni od ilegalnog materijala, platforme bi pa također korisnicima morale slati obavijesti ili nekakve skočne prozore barem kako bi evo bili zaštićeni od takvih stvari. Stranka Zelenih zahtijevala je neka vlada potonju opciju učini zadanom postavkom i prisili platforme neka korisnicima dopusti izbor personalnih feedova, a također su tražili vezivanje većih kazni za globalne prihode tvrtki, slično kako to recimo radi Europska unija. Digi, lobistička skupina koja zastupa interese velikih tehnoloških tvrtki, upozorila je kako će definicije štetnog sadržaja i utjecaj na korisničko iskustvo u zakonu biti ključne. OpenAI planira surađivati sa australskom vladom kako bi osigurao zaštitu Australaca te istovremeno korištenje prednosti umjetne inteligencije. Bune se naravno male tvrtke, bune se i određeni političari. Prijedlog zakona bi Ministarstvu komunikacija dao ovlasti za postavljanje nove definicije štetnog sadržaja, što bi teoretski moglo biti prošireno i na politički govor koji se protivi vlastima, piše to portal Guardian. Što će na kraju biti od toga, u kojem će se to sve smjeru razvijati, vidjet ćemo naravno u evo tjednima koji dolaze, s obzirom da evo zakon tek treba biti izglasan. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Medijska pismenost. Zaključit ćemo je uz još jednu lijepu pjesmu.

0: medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji također imat ćemo tri različite teme o kojima ćemo govoriti. Prva tema, 7. rujna 1991. godine, utemeljena 119. brigada Hrvatske vojske u Puli. Evo, po zapovjedi tadašnjeg zapovjedništva Zbora narodne garde formirana je ta 119. brigada Hrvatske vojske, postrojba koja će tijekom domovinskog rata postati zapravo jedan od najvažnijih simbola doprinosa Istre u obrani cijele Hrvatske. Jezgru ove brigade činili su pripadnici 56. bataljuna Zbora narodne garde, ali i brojni dragovoljci, a njezino popunjavanje uključivali su se ljudi iz različitih dijelova zapravo cijele Istre. Kada govorimo o samoj 119. brigadi, vrlo je važno naglasiti jednu činjenicu. Istra tim početkom domovinskog rata nije naravno bila izložena stradanjima i razaranjima kakve su doživljavali Vukovar, Vinkovci, Osijek, Dubrovnik, Šibenik, brojni zapravo hrvatski gradovi, zapravo brojna područja u Hrvatskoj, ali naravno to ne znači da Istra nije dala svoj obol u obrani Hrvatske. Između ostalog, iz Istre su prema ugroženim područjima Hrvatske odlazili brojni ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoje domovine. 119. brigada bila je zapravo prvi veliki organizirani vojni sustav koji je okupljao sve branitelje u Istri. U samom početku njezin mobilizacijski prostor obuhvaćao je cijelu Istru. Brigada je postupno ustrojavana kroz više bojni. U njezinom sastavu bili su ljudi iz Pule, Rovinja, Labina, Pazina, Umaga, Poreča, ali i drugih istarskih krajeva. Već u to vrijeme rat je itekako bjesnio, evo, kod nas na istočnom dijelu Hrvatske, ali zapravo i na zapadu zemlje. Vukovar se lagano pripremao za najteže dane svoje obrane, a u mnogim hrvatskim gradovima sirene su, možemo reći, postale svakodnevnica, a hrvatske snage su se još uvijek ustrojavale. Njezini pripadnici, dakle ove gardijske brigade, naravno nisu bili profesionalni vojnici u današnjem smislu. Mnogi su evo prije rata imali svoje poslove, obitelji, svakodnevni život, ali evo sve to su ostavili. Ratne okolnosti jednostavno promijenile su živote. Poziv za obranu domovine značio je napustiti dotadašnji život i staviti se na raspolaganje, naravno gdje god je to potrebno. Prve zadaće ove brigade bile su povezane uz osiguranje područja Istre te lagano preuzimanje vojnih objekata koje je napuštala Jugoslavenska narodna armija. Brigada je sudjelovala i u osiguravanju te razminiravanju pojedinih objekata, a kasnije će naravno njeni pripadnici biti upućivani na razna područja, odnosno na bojišta koja se nalaze izvan same Istre. Početkom 92. godine dijelovi brigade otišli su na Ličko bojište gdje su preuzeli položaje na području Brinja i Otočca. Već smo više puta spominjali koliko je Lika bila važno područje hrvatske obrane, posebno tamo te 92. godine. Velike i teške borbe su se borile, tako da eto, oni su, slobodno možemo reći, bili na prvoj crti obrane. Ljudi iz različitih istarskih gradova okupili su se oko istog zajedničkog i velikog cilja, obraniti prostor Republike Hrvatske. U ljeto 95. godine 119. brigada sudjelovala je u oslobađanju okupiranih područja Hrvatske, dakle pripadnici ove brigade bili su i dio same Oluje, a kažu kroz ovu brigadu tijekom cijelog domovinskog rata prošlo je gotovo 7000 ljudi. Eto, to samim time govori koliko je zapravo doprinos Istre, naravno u obrani naše domovine bio velik. Evo, kako smo rekli, samo područje Istre nije bilo područje nekakvih velikih bojišta, nekih velikih stradavanja samog područja, ali evo, jako puno ljudi se dobrovoljno javilo i branilo Hrvatsku. Tijekom Domovinskog rata 7 pripadnika ove brigade su izgubili život, to su Dušan Bulešić, Marijan Vinković, Tomislav Brstilo, Damir Meaški, Nenad Kalčić, Bajro Draginović te Slavko Cindrić. Evo, grad Pula i naravno veteranska udruga 119. brigade, naravno i dan danas se posebno spominju svih njih prilikom evo obilježavanja obljetnice osnutka ove brigade. Tako da evo, hvala svim istarskim braniteljima, naravno na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu. Evo, naravno svaki dio Hrvatske dao je koliko je mogao, svaka evo brigada je definitivno dala sve što je bilo u njihovoj moći kako bi se Hrvatska obranila, zato je danas naravno i imamo. Prvi glazbeni predah, pa nastavak naše današnje emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. 12. rujna 1991. godine Vinkovci su se našli pred više od 500 projektila. Naravno, evo, tog 12. rujna Domovinski rat je već u punoj snazi, možemo reći, zahvatio Slavoniju. Tog dana Vinkovci su doživjeli jedan od najtežih napada tijekom cijelog Domovinskog rata. Grad je bio izložen vrlo silovitom i neselektivnom granatiranju, a prema dostupnim svjedočanstvima i istraživanjima, na same Vinkovce tijekom tog napada palo je više od 500 projektila. Dakle, topničke granate, minobacačke granate, tenkovske granate i rakete padale su po cijelom gradu i zapravo cijeloj toj, možemo reći, vinkovačkoj okolici. Sam napad započeo je točno u 18 sati i 7 minuta. U središtu događaja našla se skupina od približno 30 pričovnika tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Ono što je zanimljivo, bila je riječ o vojvođanskim Mađarima. Ti ljudi su bili pozvani u rezervni sastav Jugoslavenske narodne armije, a bilo im je rečeno kako odlaze prema Subotici, međutim završili su u okolici Vinkovaca. Kad su shvatili da su dovedeni na područje na kojem se vodi rat, odlučili su se predati hrvatskim snagama. Na ulazu u Vinkovce, evo, predali su se hrvatskim policijskim snagama, a na samom ulazu u Vinkovce, evo, zatražili su pomoć jer jednostavno nisu željeli sudjelovati u ratu. U tom trenutku zapravo su, evo, rekli, odnosno bili su smješteni pod nadzor hrvatskih vlasti, neki od njih su izrazili želju da budu prebačeni u Mađarsku, a u tom trenutku dolazi do vrlo dramatičnog razvoja samog događaja. Iz Vinkovačke vojarne stiže ultimatum, zapovjednik kasarne Rodoljub Đorđević zatražio je da se rezervisti vrate. Ako se rezervisti ne vrate do 18 sati, Vinkovce je čekao pakao. Evo, takva je bila sama najava, na kraju se to i dogodilo. Upravo nakon isteka tog roka, u 18 sati i 7 minuta, grad je doslovno počeo gorjeti. Granata za granatom, eksplozije koje su odjekivale gradskim ulicama, u vrlo kratkom roku Vinkovci su se našli pod jednim stvarno silovitim topničkim udarom. Gađan je sam centar grada, između ostalog pogođena je i zgrada gradske skupštine. Granate su padale i na stambene i na javne objekte, na infrastrukturu i na druga područja grada. Javna rasvjeta bila isključena, dakle Vinkovci su u tom trenutku bili u potpunom mraku. Na vrijeme su se svi sklonili, tako da eto, to je jako važno i ono što je praktički nevjerojatna činjenica, nitko nije smrtno stradao u tom napadu, to je evo jedna stvarno stvar koja se treba posebno istaknuti, dakle niti jedne ljudske žrtve nije bilo u ovom napadu koji je bio izrazito razoran, ali naravno treba se napomenuti, materijalna šteta bila je apsolutno ogromna. Grad je već vrlo dobro upoznao što znači rat i zapravo što ih sve očekuje u tim sljedećim mjesecima. Granate su padale i prije tog 12. rujna, samo evo svoju eskalaciju su doživjele tog 12. rujna. Udar koji je zapravo htio pokazati koliko daleko je Jugoslavenska narodna armija spremna ići kako bi slomila otpor hrvatskog stanovništva. Vinkovci su naravno bila jedna od ključnih mjesta u obrani istočne Slavonije, grad koji se nalazio u neposrednoj blizini Vukovara. Kroz Vinkovce su prolazili ljudi, oprema, naoružanje, pomoć, sve to namijenjeno gradu Vukovaru, tako da evo, Vinkovci su bili grad koji je imao veliku i iznimnu važnost. Ako bi Vinkovci pali, naravno i položaj samog grada Vukovara bio bi još puno, puno teži. Tako da je glavni cilj bio paralizirati sam grad, prekinuti komunikaciju, zaustaviti pomoć koja je dolazila i naravno zastrašiti svo lokalno stanovništvo u gradu. Mi, dragi naši slušatelji, idemo na drugi glazbeni predah današnje emisije, a onda nastavljamo uz treću temu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Čuli smo jednu stvarno prekrasnu pjesmu. Evo, neki se valjda srame svog grada i te pjesme, pa malo i mijenjaju stihove, uskraćuju, evo, sve ono što je napisano i otpjevano. Mi naravno nemamo nikakvog niti straha, niti srama objaviti tu pjesmu u onom originalnom, naravno, integralnom izdanju. Evo nas i u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. 9. rujna 1996. godine Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija uspostavile su diplomatske odnose. Dakle, formalno su uspostavljeni diplomatski odnosi, bio je to događaj koji je gledano iz današnje perspektive bio možda malo i teško za razumjeti bez prisjećanja svega onoga što mu je prethodilo, što bi rekla ona pjesma, ako ne znaš šta je bilo. Evo, samo godinu dana ranije zapravo vođen je i dalje krvavi rat između Hrvatske i Srbije. Hrvatski gradovi su bili razoreni, tisuće i tisuće ljudi izgubile su svoje živote, stotine tisuća ljudi bile su prognane. Vukovar je bio u potpunosti razoren grad, Škabrnja koja je pretrpila stravične napade, Vukovar, odnosno Dubrovnik koji je također bio napadan, brojni slavonski gradovi koji su bili pod granatama, evo čuli smo i same Vinkovce što se tamo događalo, veliki dijelovi hrvatskog teritorija bili su okupirani, ali evo, definitivno nije bio običan datum taj 9. rujan 96. godine. Bio je to trenutak u kojem su dvije države, nakon dugogodišnjeg sukoba i krvavog rata, jednostavno odlučile uspostaviti službene diplomatske odnose. Hrvatska je naravno u taj proces ulazila iz jedne potpuno drukčije pozicije nego samo nekoliko godina ranije. 91. godine Hrvatska se borila za neovisnost i teritorijalnu cjelovitost. 95. Hrvatska vojska i policija su evo oslobodile najveći dio okupiranog teritorija, naravno u operacijama Bljesak i Oluja. Govorili smo i o Erdutskom sporazumu iz studenog 95. godine, dakle dogovorena je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, a evo došao je i novi korak. Prvo je 23. kolovoza 96. potpisan sporazum o normalizaciji odnosa između tadašnje još Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, a evo, diplomatski odnosi su uspostavljeni zapravo vrlo brzo, samo 17 zapravo dana kasnije. To je značilo zapravo, nakon evo svega što se dogodilo, da su Zagreb i Beograd zapravo odlučili uspostaviti međunarodne državne odnose na jednoj diplomatskoj razini. Drugim riječima, rat je završio, a diplomacija je trebala početi rješavati sve ono što je rat ostavio iza sebe. Da budemo onako vrlo iskreni i bezobrazni, puno toga se nije riješilo, puno toga i dalje visi u zraku. Eto, koliko je godina prošlo od te 96. punih 30 godina. Naravno, pitanje nestalih osoba koje, evo, definitivno nije razriješeno do današnjeg dana. Tisuće obitelji još uvijek ne znaju gdje su njihovi najbliži. Evo, u međuvremenu se ipak nešto toga doznalo, eto, da ne budemo baš toliko oštri, ali u svakom slučaju jako puno, evo, ljudskih i životnih sudbina nisu razriješene i jednostavno mnogi ljudi i dalje ne znaju zapravo gdje su, možemo reći, posmrtni ostaci njihovih roditelja, baka, djedova i zapravo njihovih bližnjih. Jedan od ciljeva ovog sporazuma o normalizaciji bio je zapravo otvoriti prostor za rješavanje konkretnih problema koji su ostali nakon rata. Među njima je bilo i pitanje nestalih, ali i povratka izbjeglica. Za Hrvatsku je bilo posebno važno da se odnosi uređuju između dviju država uz poštovanje naravno međunarodnog prava i činjenice da je Hrvatska međunarodno priznata država u svojim međunarodno priznatim granicama. Diplomacija je trebala nastaviti sve ono što je Hrvatska država izborila u ratu, naravno suverenitet, ali i pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti. I upravo zato ovaj datum malo treba gledati u jednom širem kontekstu. Diplomatski odnosi naravno nisu bili nikakva zamjena za hrvatsku pobjedu, nisu izbrisali sve ono što se dogodilo, naravno nikako nisu izbrisali Vukovar, nisu vratili poginule, nisu poništili razaranja, niti su zapravo promijenili činjenicu da je Hrvatska svoj teritorijalni integritet jednostavno morala doslovno krvlju braniti. Hrvatska je te godine već bila država članica Ujedinjenih naroda, međunarodno priznata sa svim svojim institucijama, vojskom i policijom, a ono što je samo prije nekoliko godina možda djelovalo kao nemogući zadatak, stvaranje slobodne i suverene Hrvatske države, postala je stvarnost. To su onako tri slike, 91. Evo, rovovi, barikade, položaji, razrušeni gradovi. 95. Evo, vojnici koji ulaze u oslobođene hrvatske gradove. I ta 96. godina kad hrvatski predstavnici sjede za diplomatskim stolom kao predstavnici međunarodno priznate Republike Hrvatske. To je nekako skraćeno rečeno bio put od obrane do mira, od sirena i granata koje smo spominjali do pregovaračkih stolova i do izgradnje naše Republike Hrvatske. Naravno, povijest se ne može izbrisati, niti će itko ikada izbrisati. Ona se može samo pamtiti, proučavati i naravno prenositi budućim generacijama, kao što to i činimo kroz našu emisiju Medalja časti. Jedna prekrasna pjesma na zaključku današnje emisije.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo novog druženja u emisiji Život škole. Počela je nova školska godina, a početkom listopada počinje i nova akademska godina. Studenti koji su u ljetnom roku položili sve ispite, imali su evo naravno slobodno ljeto, pa su mnogi od njih iskoristili to vrijeme kako bi malo zaradili. U današnjoj emisiji Život škole donosimo vam jednu lijepu i zanimljivu priču o budućoj stomatologinji koja je ljetne mjesece provodila za trgovačkim pultom, odnosno za trgovačkom blagajnom.
1: Život škole.
2: Nakon što položi sve svoje ispite u ljetnom roku, Đakovčanka Marija Jukić, studentica 6. godine stomatologije na Riječkom sveučilištu, tijekom ljetnih mjeseci postaje blagajnica.
3: Pa osobno bilo bi mi dosadno 3 mjeseca sjediti kod kuće. U 6. mjesecu završim uglavnom s ispitima i tek faks počinje početkom 10. i onda sam se odlučila jednostavno i raditi nešto korisno. Znači zaraditi si malo novaca s obzirom da su studentske satnice ok. Lijepo sam potražila što se nudi u Đakovu i evo, našla sam posao u trgovini. Ne, nisam natjerana, nisam uopće ni primorana, nego kažem, najviše volim, nije da volim stres, ali sam naviknuta stalo nešto raditi, biti organizirana i onda mi je prevelika razlika između godine kada sam konstantno na faksu učim i sad cijelo ljeto odmarati, ležati, nekako to ne ide mi uz mene. Više volim imati neki svoj raspored, imati nešto u tom svom rasporedu i onda jednostavno sam se odlučila raditi. Znači nisam bila ni primorana ni ništa, nego eto, čista želja.
2: Rad u trgovini tijekom ljetnih mjeseci za studenticu stomatologije, kako kaže, bila je jedina mogućnost koja joj se ponudila, a prisjetila se i svojih prvih iskustava za blagajnom.
3: To, nažalost, nije bilo puno izbora, pogotovo sad čak možda ima i više izbora, jer ja sam počela raditi prije 4 godine prvi puta i tad kad bi god poslala negdje zamolbu ili bi rekli da ne primaju studente ili da će javiti po potrebi i uglavnom se ne bi javili ili bi se javili tijekom godine kad oni imaju godišnje odmore ili nešto samo za zamjenu, a meni to ne odgovara s obzirom da studiram u Rijeci i prijavila sam se tako za nekoliko trgovina i ovdje su mi prvi odgovorili, rekli su im da im treba za cijelo ljeto, meni se to svidjelo, taman sam odradila ta 3 mjeseca i onda se vratim u Rijeku studirati, to je to. Pa da, bilo je čudno, bilo je zapravo jako stresno jer nikad nisam se okusila u tome, prvi puta sam stala za blagajnu, prvi puta sam radila s kupcima, s ljudima, ne znam, meni je bilo stresno, iako možda se nekom ne čini posao blagajnice toliko stresan, ali zapravo je, radi se s novcima, radi se s ljudima, a po meni je svaki posao koji uključuje ljude stresan. Na kraju se, da, završilo se skroz dobro, zapravo mi se i sviđa ovaj posao, naravno da je stomatologija ona moja ljubav i da će se u tome, ono, da će se s time baviti cijeli svoj život, ali ovo mi se isto svidjelo jer ja volim raditi s ljudima, na blagajni popričam s nekim, poslužim kupce i zapravo sam se iznenadila koliko u trgovini ima posla koji ne uključuje samo blagajnu i novce. Tu je puno i rokova i primanja robe i papirologije i baš je raznolik posao.
2: Ima li što zajedničko kod trgovine i stomatologije, osim naravno novca, odnosno dobre zarade, upitali smo buduću stomatologinju.
3: Pa možda čak i malo, da. Mislim, čovjek se s vremenom i navikne. Također ja u Rijeci znam odraditi nekad neke promocije. To je znači vikendom 4 sata, petak popodne i subota ujutro. I znači stane se za jedan štand, nudi se kupcima neki proizvod i ukoliko ga kupe dobiju neke nagrade. I onda kroz to malo se čak i dobiješ taj neki trgovački štih.
4: Nije vam neugodno?
3: Pa nije, zato što nije da ih moljakam, nego ponudim. znači neki čips bude uglavnom nešto ili tako slično. I onda ako žele kupiti, ili pogotovo ako vidim da već kupuju, kažem, tipa ako kupe tri, dobit će neku pregaču gratis, dobit će neki proizvod, pogotovo ako bude nešto za djecu. To je onda posebno ono korisno.
2: Zanimalo nas je također koliko Marijinih kolegica i kolega radi tijekom svog studiranja.
3: Pa manji postotak, nije baš nešto puno da ljudi s moje godine radi, ali opet i nađe se, naravno, po koji student koji radi.
4: Što mislite zašto?
3: Pa ne znam, naporan je faks. Mislim da je to najveći razlog, jer baš se umorimo kroz tih 9 mjeseci i jednostavno ti je ponekad potrebno napuniti baterije. Ja eto isto u 9. mjesecu se uzmem malo oduška koji tjedan završim prije s poslom, iako nemam obaveza oko faksa, ali eto čisto da se odmorim i da sam spremna za sljedeću akademsku. Tako da mislim da je to glavni razlog zašto studenti, na primjer, stomatologije ne rade, jer žele malo odahnuti, razbistriti misli i ono što bi se reklo mozak na pašu.
4: Sudeći po vama, to nije neki problem. Ako vi redovito očistite godinu prije završetka ljetnog roka i onda ste full slobodni do 10. mjeseca.
3: Pa da, pa ne znam, mislim da je dosta do organizacije i učenja na vrijeme.
4: Štreberica?
3: Pa možda, mislim, ne smatram se štrebericom, ali mislim da samo treba učiti na vrijeme, jer ako ja sebi postavim u glavi da ću ja sve proći u 6. mjesecu, ja sam cijelo ljeto slobodna, pa htjela ja raditi ili ne. I ove godine sam se zapravo najviše predomišljala hoću li raditi ili ne, jer na godinu bih trebala raditi u ordinaciji, planiram završiti u 6. mjesecu opet s ispitima, u 7. obraniti diplomski da bih mogla već imati licencu preko ljeta i raditi, pa sam se zapravo dvoumila hoću li ili neću, zadnje studentsko ljeto treba li ga iskoristiti, ali opet mislim da se i uz posao može iskoristiti, odradit ću jutarnju smjenu, popodne ću otići na neku kavu, druženje, uvijek mogu otići na more. Studentski posao mi to omogućava, nije da smo striktno vezani.
4: Ali čovjek bi očekivao da se kao studentica stomatologije da ćete naći ili raditi neku praksu u stomatološkoj, nekoj pripremati se za buduće zanimanje, a vi zapravo izabrali nešto totalno drugačije.
3: A to bi naravno bilo lijepo, ali u onom periodu kad sam ja tražila, niko nije nudio, nitko nije primao i sad je isto slabo, a kad sam ja tek krenula, znači to je bilo poslije moje 2. godine faksa sa studentskim poslom, tad nisam apsolutno bila spremna za studentski posao u struci, zato što naše 1. 3 godine su čista medicina. Nemamo toliko kontakta s pacijentima, ne znamo puno toga o zubima i bio bi mi stres i ne bi se osjećala dobro da stojim u ordinaciji pokraj doktora, zapravo ne znam ništa. Sad bi mi već dobro došlo, pasalo bi mi, ali kažem, nije baš bilo izbora i u Rijeci nas je samo 30. Imamo jako puno pacijenata, jako puno prakse, od 5 dana u tjednu mi 5 dana radimo s pacijentima, tako da mislim to što ne radim preko ljeta u struci da mi nije neki preveliki problem, jer kažem, imali smo prakse, imat ću i na godinu puno prakse.
2: Uskoro se vraćamo i razmišljanjima buduće stomatologinje, koja evo, kako ste čuli, tijekom svojih ljetnih mjeseci radi kao blagajnica. Slijedi nam glazbeni predah, naravno napominjemo, glazbeni predah birala nam je naša današnja gošća, slušamo Vanesu Mioć i pjesmu Pusti.

0: život škole.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Život škole, vraćamo se naravno i našoj današnjoj sugovornici, to nam je Marija Jukić, studentica 6. godine stomatologije na Riječkom sveučilištu, koja već nekoliko godina tijekom ljetnih mjeseci radi kao blagajnica.
2: Dvomila sam se između medicine i stomatologije, ali sam jako osjetljiva i onda mislim da mi je lakša stomatologija. U smislu, neće mi nitko umrijeti na stolici, neću imati puno hitnih stanja kao što bi imalo u medicini, a jako volim pomagati ljudima i sad vidim da mi to baš leži, jer kad radimo na faksu i kad imam, na primjer, neku stariju osobu i kad joj damo protezu, taj osmijeh, to zahvaljivanje, nešto najljepše na svijetu, također i djeca mala, kad im pomogneš, kad im olakšaš bol, nešto predivno, tako da to me najviše kupilo.
3: A kad ste zapravo otprilike znali što ćete, čime ćete se baviti u budućnosti?
2: To je teško pitanje, jer ja sam u srednjoj bila dosta svestrana, nisam imala nešto određeno za što, s čim bi se htjela baviti. Prvo je bila ono logopedija, psihologija, tako da ja sam tek u četvrtom srednje u razgovoru sa svojim roditeljima shvatila da stomatologija nije loš izbor, jer me zanima, volim to i uz to deficitaran je posao, dobro je plaćen. I tamo je to bio period kad sam ja sama dobila fiksni aparatić za zube i malo sam bila u strahu što kako će to funkcionirati. Ja sam počela istraživati, gledat vide, čitat članke i shvatila sam da je to nešto što mene zapravo zanima i što bi mogla u budućnosti raditi.
1: A koliko je pri odabiru budućeg zanimanja bila presudna činjenica da se u stomatologiji dosta dobro zarađuje?
2: Pa nije presudilo, ali da je bio bitan faktor definitivno. Kroz cijelu srednju školu sam, na primjer, najviše voljela hrvatski jezik. Uvijek sam išla na natjecanje, to mi je bilo super, ali kad sam razmišljala, ako ja upišem taj hrvatski jezik, znači neće biti posla, profesore ne traže toliko, zasićeno je tržište, tako da puno mi je značilo to što ću, naravno, naći posao nakon fakulteta u svojoj struci, ali da je bilo presudno definitivno nije. To je bilo bitan faktor, ali ne najbitniji.
3: Je li bio problem upisati?
2: Pa u Zagrebu...
3: Je li Rijeka bila izbor?
2: Zagreb i Rijeka su bili izbor, pa je bilo ono, vidjet ćemo, na kraju u Zagreb nisam upala, tako da sam rekla da ću ići u Rijeku i mogu reći 100% da se ne kajem, da mi je baš drago što sam završila upisala u Rijeci. Puno nas je manje, odmah smo i bliži, jer u Zagrebu je, na primjer, 90 studenata na godini, nas je 30, lakše se zbližiti. Imamo možda malo bliži odnos s profesorima, jer podijeljeni smo u grupe po 10 studenata i profesori znaju naša imena, znaju na kojoj smo mi fazi rada s našeg pacijenta, sve znaju o nama, tako da baš mi se sviđa što sam na kraju upisala u Rijeci.
1: A koliko je školovanje prije fakulteta pripremilo našu sugovornicu za ono što je čeka u nastavku školovanja?
2: Sad će se zvučati grubo, ali minimalno. Znači, osnovna i srednja škola usporedbi s fakultetom, velika, velika razlika. U osnovnoj školi se ja najviše sjećam puno druženjima, po prijateljstvima. Ne mogu reći da sam nešto pretjerano učila u osnovnoj školi kao ni većina. Učila jesam, imala sam dobre ocjene, ali nikad mi nije bio neki pretjerani stres oko toga. U srednjoj već jesam puno više učila, već sam okusila taj stres kao što sad imam na fakultetu. I mogu reći da me gimnazija dobro pripremila za maturu i zadovoljna sam općenito svojim srednjoškolskim obrazovanjem, ali mislim da to nije ni slično kao fakultet, da sam tek na fakultetu sad shvatila kako se uči, šta je učenje na pamet, šta je učenje s razumijevanjem, koji način učenja meni paše, tako da fakultet je totalno drugačiji i mislim da se tu tek osoba shvati šta znači učenje.
3: Kroz tu prizmu, što onda mijenjati u našem osnovnom i srednjem obrazovanju da bude na tragu zapravo ovoga o čemu govorite?
2: Pa ja mislim da se treba više poraditi na tome da učenici shvaćaju ono s čem se uče, zašto će nekom nešto biti bitno, nego činjenice, jer mislim da u našoj osnovnoj i srednjoj školi ima jako puno učenja činjenica i samo bubanja na pamet i možda smo čak i preopterećeni informacijama u osnovnoj i srednjoj školi, možda nam zapravo toliko znanja ne bi ni trebalo, pogotovo zato što se većina zaboravi, većina učenika to ne zanima, tako da mislim da je to najveći problem. Pretjeran opseg informacija koje nam nisu toliko nužne, jer sad imam i mlađeg brata i učila sam sa bratićima, sestričnama i vidim zapravo koliko oni imaju rupe u znanju sam zato što se uči samo da se nešto prođe, da se nešto položi i tako.
1: Studentski život bilo je potpuno novo životno iskustvo za našu današnju sugovornicu.
2: Pa studentski život, kako većina vjerojatno zamišlja, izlasci ovo ono, to definitivno nije baš za studenta stomatologije. Prvo bude šok, pogotovo nama koji smo otišli, evo ja sam osobno otišla 400 km od svog doma, prvi put sam živjela bez roditelja i je to sve malo šok, potrebna je prilagodba i naviknuti se na novo mjesto, sad sam počela živjeti na moru, sve to, ali studentski život je zapravo jako lijep, ti sam sebi organiziraš vrijeme, napokon stekneš tu odgovornost, znači nema roditelja, nema nikak... Oni su i dalje tu, ali ti si sam odgovoran za svoje postupke, sam si sve radiš. Čak mi je godilo to što sam otišla malo od njih, jer sad shvaćam zapravo koje su moje granice. Ja živim u stanu sa dvije cimerice. Živjela sam 4 godine sa dvije cimerice iz Đakova i to mi je bilo super jer znali smo zajedno ići doma, bilo nam je uvijek ono lijepo i puno je lakše kad imaš nekog svog. Nismo se nešto pretjerano poznavale prije, ali smo se znali iz viđenja i mentalitet ovdje u Slavoniji i u Rijeci je totalno drugačiji, tako da je nama pasalo to što smo si slične i onda jedna cimerica završila faks pa smo sad dobili novu cimericu iz Zagreba, ali s njom nam je isto super.
1: S obzirom na to da je pri kraju studija stomatologinje, naša sugovornica ima jasnu viziju svoje budućnosti.
2: Pa možda čak i predaleko, ja sam si ono, u glavi već sve isplanirala, ali vidjet ćemo hoće li to ići tako kakav je plan. Ali na početku bi se voljela zaposliti u nekom domu zdravlja ili nešto, tu u Slavoni naravno, Đakovo i okolica, gdje god bude bilo posla. A nakon toga bi naravno, kao i većina, voljela otvoriti svoje. Razmišljala sam zapravo o specijalizaciji i prvo sam mislila specijalizirati dječju dentalnu medicinu jer to je najdraža moja dobna skupina, ali sam shvatila onda da zapravo ako samo završim stomatologiju i budem doktor dentalne medicine da ću moći raditi i proteze starim osobama, moću raditi mostove, moću raditi implantate, moću popravljati zube, apsolutno ću moći sve raditi pomalo i to mi se zapravo najviše sviđa, tako da u ovoj fazi života ne planiram završavati specijalizaciju, ali neke edukacije naravno, jer mislim da se stalno treba nadograđivati znanje. Tako da za sad je prvi plan neki dom zdravlja ili nekakva privatna poliklinika, ovisi kakav bude, koliko bude potražnja za doktorima dentalne medicine na godinu, pa ćemo onda, daj Bože, otvoriti neku svoju ordinaciju ili nešto slično.
1: Mi, dragi naši slušatelji, prije nastavka emisije Život škole idemo na još jedan glazbeni predah koji je također birala naša današnja sugovornica, pa evo, poslušajmo melodramu, a onda i finalni dio današnje emisije.

0: školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici Lektira.
1: Redovito studiranje, polaganje ispita na vrijeme, rad preko ljeta u jednom domaćem trgovačkom lancu, ostaje li vremena za život izvan toga, upitali smo našu današnju sugovornicu Mariju Jukić, studenticu 6. godine stomatologije u Rijeci, koja tijekom ljetnih mjeseci radi kao blagajnica.
2: Ima, naravno. Prvenstveno volim provoditi vrijeme sa svojim dečkom, prijateljima. Iako ne izlazimo tako kao na večer u neke izlaske, alkohol i to, ali volimo se podružiti, organizirati neka kućna druženja, otići u kino, pogotovo kako studiramo na moru, popiti kavu uz more, nema ništa ljepše. Dobro, jako volim čitati knjige, koliko se već stigne uz faks i tako.
3: Imaju li mladi u Hrvatskoj danas šansu?
2: Imaju, naravno da imaju. Teže nam je. Puno nam je teže nego u nekim organiziranijim državama gdje je i školstvo bolje, ali mislim da i dalje imamo šansu ako smo uporni i ako se trudimo.
3: Zašto mladi odlaze?
2: Pa mislim da je to najveći financijski kriterij, zato što završe faks, na primjer, i nema posla u struci, dok u drugim državama ima, ili obavljati isti posao ovdje i u nekoj drugoj državi, puno je veća plaća, lagodniji je život. A možda i općenito zbog organizacije države, politike, školstva i svega. Možda.
3: Koliko vas zanima što se događa u društvu, u politici? Evo i u samoj djelatnosti, zdravstvu, slušamo da mnoge kritike na račun zdravstva.
2: Da, naravno da me zanima i da i čitam o tome, ali sada sam nešto previše u tome da se, moram nažalost priznati da nisam nešto da sada se borim protiv nečega, da sam za nešto, tako da pratim, ali ništa pretjerano.
3: Kad bi vas netko pitao što je zapravo onda pravi recept za nekakav, smatrate li se uspješno?
2: Smatram, iskreno smatram, da. Ali nadam se da će to tek postati. Za sad laganim koracima, nadam se, ako postanem, nadam se na godinu, doktorica dentalne medicine, to će biti moj najveći uspjeh i smatrat ću se tada sigurno uspješnom.
3: Što je recept? I tome dodamo pitanje, živite li život punim plućima, jeste li zadovoljni?
2: Živim život sretan, ali nije sad punim plućima. Bude puno tu i nekih restrikcija, ne mogu se uvijek odmori kada ja to želim. Faks je izuzetno naporan i onda nekad kad bi nakon faksa samo došao, legao, gledao neku seriju, uživao, ne možeš jer znaš da ti sutra čeka naporan dan za koji moraš ponoviti, tako da tu imam nekih restrikcija, pa ne mogu reći da živim punim plućima i uživam životu, ali mi je jako lijepo. Organizirala sam se tako da nekako balansiram i taj faks i ostatak života, pa sam za sad zadovoljna, ne mogu reći.
1: Na samom kraju upitali smo našu sugovornicu što zapravo nosi u životu i što joj znači Đakovo.
2: Pa sad tu će vjerojatno biti polemike, ali mene osobno vjera najviše potiče. Meni je to osobno jako bitno i mislim da uz vjeru mi je puno lakše i završiti faks, ima dobre obiteljske odnose, dobru vezu, dobre prijateljske odnose. Meni je evo, osobno to bitno.
3: Mnogi se suočavaju s određenim krizama.
2: A, da, to je teško. Svako je pojedinac i svako za sebe bi morao naći nešto. Tako da ne bih baš znala odgovoriti na ovo pitanje.
3: Đakovo, što vam znači?
2: Ja jako volim Đakovo i kad sam se tek preselila u Rijeku nisam je zapravo mogla smisliti jer ništa nije bilo kao u Đakovu. Đakovo je jednostavno bilo Đakovo, ali sad kroz godine i Rijeka mi je postala draga jer ja tamo ipak živim već 5 godina, ali definitivno se planiram vratiti u Đakovo. U Đakovu mi je predivno, volim ljude u Đakovu, volim navikla sam jednostavno na ovaj grad i baš mi se sviđa u Đakovu.
3: A napustiti Hrvatsku, Slavoniju?
2: Ne, zato nisam zainteresirana i hvala Bogu našla sam, to jest nadam se da ću naći posao koji je ovdje deficitaran, tražen, pa bih naravno ostala ovdje. Sad ako ne nužno u Slavoniji, ako se nadamo ostati u Slavoniji, možda bi otišla neki drugi dio Hrvatske, ali izvan Hrvatske ne bih otišla. Pa ne znam, ovo je moje nekako povezana sam općenito uz Hrvatsku. Ovdje pričam hrvatski jezik. Nije da ne znam pričati strane jezike, ali ne osjećam se toliko ugodno, naravno, kao kad pričam svoj jezik. Obitelj mi je jako bitna, meni su svi ovdje, tako da ja bi se definitivno zadržala u Hrvatskoj.
1: S ovom željom naše današnje sugovornice završavamo današnje druženje uz emisiju Život škole. Lijep pozdrav, dragi naši slušatelji, do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih zanimljivih školskih tema.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste reprizu emisije.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: bit.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.